Anita Kerr, ja, singers Night Train to Memphis, åpnet denne timen med Knut Jeppsson I studio. Hei og god morgen og god dag og med, av med hatten, av med det du kan og på med det du ikke trenger. Ja, det så bra. Hvordan det? Hva trenger du? Godt humør, det trenger du, vet du. Det bare sånn å skru på godt humørkrana, så vi der, ikke det? Du ikke sur, du ikke en pudding. Nei, du ikke pudding, du bare gær. Du smiler og ler og har det moro, alt gøy. Ja, det så gøy at det, så gøy at det lukter dritt. Ja, ja, det blir så gøy da, vet du. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det, ja. På 911-97253, 911-97253, Knut Jeppsson heter jeg. Fortell meg gjerne hva du heter, altså. Det alltid artig å vite hvem det som sitter og hører på Radio X, ligger og hører på, løper og hører på, går og hører på, kjører og hører på. Ja, du på kjøret, så ta det med ro. Den gir litt ned, ikke stress. Barbara Fairchild, ved Teddy Bear Song.

Ja da, Toril. Det hyggelig at du sender meg en morgenklem og forteller at alt i orden. Du har sett ditt fotball i natt, og fremdeles du våken. Ja, det ikke dårlig det. Det nok en del som har den der fotballfeberen og skal ha det med seg, og kanskje sove litt og høre litt og våkne litt. Og, ja, stort sett. Fotball vel stort sett det de fleste snakker om nå, selv om det finnes mye annet som mye mer spennende enn fotball også. Gå en tur i skogen, høre på fugler, se på alt som vokser og spirer og gror. Det mer spennende enn fotball. Ja, men vi blir sånn dratt med i et sånn sug. Du ikke inne i fotballverden, så du helt utenfor. Jeg ikke utenfor, ja, altså. Jeg titter litt, men jeg bryr meg ikke så veldig mye. Det liksom, fotball den rund, som Åge Aleksandersen sier, og hva søren mer skal du forlange av disse spillere? Og så her står det flere tusenvis av mennesker på tribunen og hoier og skriker og driver seg hår og river seg både her og der og går ut på gata, og mange veldig flinke, må si det. Men så en del duster da, som absolutt skal overdrive litt og kanskje ødelegge litt for seg selv og andre. Det hender det også. Det hender at noen gjør det. Du enig? Jeg kan være enig og uenig så mye du vil, men sånn det. Billy Joe Spence ville du høre på, og Blanket on the Ground. Ja, da har du fått med deg litt også, hvis du får med deg en Blanket on the Ground. Oi, oi, oi, det kan være ordentlig, vet du.

Ja, i går fikk jeg nesten sjokk, skriver Trond på en sms til Radio Rix. For i går kom jeg kjørende nedover ringveien, og så kom vi til et fotgjengefelt, og så plutselig så stopper det en syklist og triller sykkelen over gata. Jeg fikk nesten sjokk. Jeg måtte åpne vinduet og skrive, heia, så flink du er. Og han vinket og sa, dette er sånn jeg gjør hver gang det. Fikk vi høre. Ja, jeg skulle ønske alle kunne gjøre det, skriver Trond, og trille sykkelen over fotgjengefeltet, ikke bare rase over og tro at vi biler er fullt klar over at du kommer. Det er ikke det altså. Så jeg gratulerer alle som triller sykkelen over fotgjengefeltet. Det var kjempeartig å se, så jeg håper at andre også tar den og triller sykkelen. Det er det du skal. Ja. Ja, Bill Hale, I can't help myself på Radio Rix.

Ja, tilbake til fotballfeber. Hva er det som får folk til å drive så langt at man går fra, ja, fra vettet, for å si det sånn, for å komme ut og være med? Det er det der sosiale. Det kunne sikkert også vært noe annet som hadde samlet oss på en måte, men nå har det kommet at vi trenger et eller annet sånn samlingspunkt, og det har blitt fotball. Så får vi bare håpe at man blir tilfreds da, at det ikke blir gå for langt, fordi nå sitter man og koser seg og drikker og sikkert har det sosialt hemmelig og koselig sammen. Og så er det dette her når man skal hjem da. Jeg leste jo her at Uber økte prosentsatsen med over 500% av folk som skulle hjem etter Norgeskampen her. Og det er ganske mye også, det er mange som skal hjem og ha taxi. Enten det, så har de ikke hatt noe taxi ut på natta tidligere, men når det øker med prosenten av taxibiler som skal kjøres med over 500%, så er det mange som skal hjem. Og vær forsiktig da, stå i pent i taxikø. Det ofte kan skje litt sånn der knuffing og dytting og litt ubehageligheter, men vi er selvfølgelig i godt humør, så vi gjør ikke sånt vi. Nei, da står vi der pent og pyntelig og venter til taxien kommer og kjører oss dit vi skal, forhåpentligvis. Billy Joe Shaver her på Radio Rix. The devil make me do it the first time.

Har du forresten hørt om gutten som var så snill og skulle mora si en ny klesnor, men hun ga den tilbake igjen fordi hagen var ikke lang nok. Sånn det også. Pass på at ting passer når du skal bruke det. Billy Walker, Charlie's Shoes.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. I've got a

0: there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're going to back on out here, so keep the bugs off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the...
1: Norge skal bli best i det å digitalisere. Men henger du ikke med, faller du av. Mer om det, Tormod Bjørnstad.
2: Vi står midt i en digital flom, for nå skal alt digitaliseres så fort som mulig, og myndighetene jobber hardt for at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Men alle ikke med. Noen bruker ikke digitale verktøy i det hele tatt, og mange sliter med teknologien. Det et stort og alvorlig problem. I det omfattende arbeidet med digitaliseringen det laget mange dokumenter, offentlige utredninger, strategier og handlingsplaner. Hovedvekten lagt på utvikling og innføring av digital teknologi, men de som ikke henger med blir liggende stadig lenger etter. Går det for fort? Ambisjonene for store? Mitt i en samtale sier plutselig vennen min, Tormod, du må ikke si det til noen, men jeg klarer ikke disse moderne greiene. Jeg så at han var berørt. Han så ned i gulvet. Hva snakker du om? Spurte jeg. Sånn e-post-internett og sånn, svarte han. Men du har jo hatt mange stillinger. Har du ikke jobbet med datamaskiner? Spurte jeg. Jo, masse. Men det var for å løse spesielle tekniske oppgaver, produksjonssystemer og sånn. Han ble stille. Men du skjønner, jeg nok blitt for gammel nå, for jeg glemmer alt mulig. Når kona viser meg hva jeg skal gjøre, så går det greit den kvelden. Men dagen etter har jeg glemt alt sammen. Da blir det bare tull. Særlig passord og koder håpløst. Ikke si det til noen, Tormod. Jeg skammer meg, og jeg fryktelig flau. Han ble flau, og min venn Ragnhild fikk et mareritt. Andre har fortalt om nervøse reaksjoner, ja, sterk redsel for å gjøre noe galt hvis de trykket feil. Folk reagerer sterkt når de tar problemet personlig. Da tror de at det dem selv det noe galt med. De klarer jo ikke å bruke noe som selv et lite barn bruker daglig. Hvis de i tillegg tror det noe alle andre kan, blir det smertefullt.

0: faller de jo utenfor det gode selskap. Nei, se på han der da. Han klarer ikke å bruke en smarttelefon, han. Det gjør skikkelig vondt. Men han ikke alene. Det urovekkende mange som sliter med digitale verktøy. De siste 5 årene har myndighetene hevdet at omtrent 600 000 personer ikke bruker digitale verktøy. Andre undersøkelser har anslått at langt over 1 million sårbare. Det vil si at de ikke får til det og sliter hvis de møter problemer i arbeidet. De siste tallene fra Digdir, digitaliseringsdirektoratet, at 850 000 nordmenn kan falle utenfor. Så se deg rundt, og tell 7 personer. En av dem sliter. Det mange. I tillegg viser en undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, at 1 av 4 personer redde for å falle utenfor i fremtiden. Mitt budskap til alle som opplever problemer med digital teknologi du ikke alene. Du skal ikke skamme deg. Du skal ikke være flau, for du har ikke gjort noe galt. Mange må ha hjelp. Når minst 600 000 nordmenn ikke bruker daglige verktøy, og kanskje 1 million sårbare, samt at et stort antall personer redde for å falle utenfor, det vel grunn til å spørre, kan vi bare la dette fortsette og fortsette uten å sette inn omfattende tiltak for å få gjort noe med det? Mange kommuner mener at det hele blir løst bare ved at de ansatte på bibliotekene skal tilby digital rettledning. Det ikke noe galt i det. Men kan det være tilstrekkelig til å løse problemet? Og må vi gå på biblioteket hvis vi ikke klarer å kjøpe en konsertbillett? Dessverre kan tallene være enda verre enn det du har hørt overfor. Problemet at det vanskelig å telle riktig. For de som flaue og skammer seg, de står jo ikke i kø for å fortelle at de ikke klarer det. Dessuten vet vi at noen, kanskje mange, finner usynlig hjelp hos en partner eller nær slektning, og bankene kan ikke se om den som logger seg inn i nettbanken virkelig personen selv, eller en annen som har fått låne passord eller kodebrikker. Vi vil jo gjerne hjelpe hverandre. Mange ikke klar over at utlån av kodebrikke og passord strengt forbudt. Hvis bankene oppdager det, kan de sperre nettbanken. Når så mange må bryte reglene for å få hverdagen til å fungere, det også et rettssikkerhetsproblem. Et samfunn kan ikke basere seg på at folk må gjøre ulovlige ting for å få betalt regninger eller få tilgang til egne tjenester. Så hvis du skal hjelpe en annen, må du passe på å få en formell fullmakt til det. Da kan du logge deg inn på den kontoen du har fått fullmakt til, men da gjør du det jo under eget navn og med egen identifikasjon. Vi vet at det mange av oss gamle, seniorer som vi kalles, som sliter med digitale problemer, og da det grunn til å spørre, ikke dette aldersdiskriminering? Hvis svaret ja, så det brudd på norsk lov, for aldersdiskriminering forbudt. Og da det jo ille at det myndighetene, bankene, forretningslivet og mange store aktører som får lov til å drive med diskriminering år etter år. Men det ikke bare eldre som rammes. Vi vet at mange unge også sliter. De kanskje ikke så interessert i selvangivelser, skatt eller søknader. Vanskelig må det også være å komme som flyktning til Norge. Da kan du bli rammet av 3 ting. Mangel på bank-ID, manglende kunnskap om norsk samfunnsliv, lover og regler, og dessuten ikke snakke språket. Men da nytter det da neppe å gå på biblioteket for å få hjelp. Det vondt å høre at funksjonshemmede kan slite digitalt. Også for dem kan bank-ID være problemet. Men i tillegg vet vi at alt for ofte ikke digitale løsninger utformet etter kravene til universell tilgjengelighet. Det vanskelig nok å være synsvekket, hørselshemmet eller bevegelseshemmet. Men digitaliseringen har vel ikke gjort det enklere individuelt problem. Digitalt utenforskap et samfunnsproblem.
1: Og han som fortalte om digitalt utenforskap var Tormod Bjørnstad. Da skal vi høre på Paul McCartney som har bursdag i dag.

Det var Paul McCartney, det Come On To Me, som I disse dager, også I dag da, for å si det enkelt og greit, eller ja, fyller 84 år, still going strong, guttene sine, ja, mannen sin, ja, ja, sånn skal det være, vet du, hold på så lenge du kan, ikke det, det du mener du også? At hvorfor skal vi gi oss? Nei, vi må fortsette å stå på. Det ikke noe vis å legge inn årene og si at ja, nå jeg gammel og greier mer. Nei, kom igjen, opp av senga, opp av trappa, opp og gå, opp og stå på tærne nå. Ja, det så bra. Og så for deg som vil ut og titte litt, så det mange bønder nå som slipper ut kuene fra sommer fra vinter innestenging til sommerbeite. Det litt av et skue når kuene slippes ut. Da det med ja, kåte og ville og løper og hopper og spretter og det virkelig et show å se på. Og du merker kanskje også etter hvert at melka får en litt annen smak når de får frisk gress å spise. Ja, det helt sant. Du merker det sikkert. Carl Smith, Hey Joe på Radio Rix. Det litt musikk, vet du, det må jeg ha. Og Radio Rix har mye musikk. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-972-53. Hey.

Ja, vi nevnte jo før I sendingen at Uber hadde hatt fantastisk økning I utleie eller utleie av drosje. Folk som skal hjem etter fotballkamp, og da var det Norges kamp som var så veldig interessant for mange, at det ble fullt I byen. Og Ruter, de gjør så godt de kan, men de sier at, Oslo kommune sier at det enhver enkelt person som har ansvaret for å komme seg hjem, ikke Ruter. Nei, fulle busser, fulle tog, fulle trikker, fullt, alt fullt. Ja, hjelper det å gå ut da, ikke komme hjem? Nei, det sykkelen da. Hvem har ansvaret? Øl skal du få kjøpe, kom ut skal du. Ullevål stadion åpner. Vi tar dem inn, driter om de kommer hjem eller ikke kommer hjem. Det ikke vårt problem. Nei, sant det. Det samferdselsmyndighetene sitt problem det. Men gjør de noe? Nei, ikke alt. Kommer du ikke hjem, så ikke dems problem. Charlie Pride, anybody's guest.

Ja, om det trafikkaos på natta for folk som ute og ser fotballkamp, så det I hvert fall trafikken I rute nå, trikker, busser og tog. Og Nesoddbåt der de skal, Nesoddbåten på vannet, og trikker, busser og tog på skinner. Så det den trafikkopplysningen vi har fått til nå. Og har du noe annet å fortelle oss, så send en sms til 911-97253. Charlie Daniels Band. The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, og lurer på når sola var oppe I dag. Sikkert like tidlig som deg, tror du ikke det? 5.53. Ja, det var oppe du også da. Selvfølgelig var vi da oppe og hentet avisen I aviskassa og satt og leste med en god kaffe og ja, sola deg. Det tror jeg ikke den på. Sola går ned I kveld, I hvert fall 22.42. Da kan det hende at du holder deg våken, for du skal vel se noe fotball, og da blir det vel sent utover kvelden. Dagens lengde 18 timer og 49 minutter. Forskjellen fra I går 37 sekunder. Forskjellen fra vintersola 12 timer og 55 minutter. Da ikke lenge igjen før det begynner å gå nedover og bli mørkere og mørkere, så benytt deg av det fine sollyset som nå de lange dagene. Kos deg, nyt det, og pass på at du nyter det på ordentlig måte da. David Dudley, Six Days on the Road.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Ja, så ser vi at det flere store stjerner, og stjerner også, som musikk, skriver musikk. De sier opp avtalene sine med Tono og flytter avtalene sine til internasjonale selskaper. De er ikke fornøyd med Tono. Det er ikke vi heller, men vi kan ikke flytte noe. Vi må bare finne oss i det Tono gjør, men de gidder ikke å finne seg i hva Tono gjør, og de flytter det da ut. Tono er da den organisasjonen som deler ut penger til artister og som vi spiller musikk til, og vi må da betale en viss sum for hver plate vi spiller. Og dette har vi kranglet om lenge, og vi fortsetter vel den krangeren fremdeles antageligvis. Dolly Parton, Tony Wannett og Loretta Lynn, It Wasn't God.

Ja, det å skulke skolen, det skal ikke bli så lett lenger nå, eller kanskje det andre ting som gjør at vi ikke vil gå på skolen. Det kan være mobbing, det kan være at vi ikke trives på forskjellige timer, eller forskjellige lærere du ikke liker. Men nå har det blitt sånn at enkelte skoler drar hjem og henter elever som ikke møter opp. Og det viser seg å være en positiv ting for mange, mens andre skoler ikke synes det noe overleit. Men for dem som elevene som da kommer seg på skolen og kanskje får snakke litt ut om problemene sine eller utfordringene sine, så kan hende at det er nettopp det som skal til for at de skal få gjennom og gå gjennom en ja, god skolegang i de årene de må gå på skolen. Sånn er det. Ja, fint det. Kom hjem og hent de som ikke møter opp. Kanskje det er mulig å få dem til å bli gode skole og flittige elever, bare de får litt hjelp. Dunstan, Little Houses på Radio Riks.

Ja da, nå har EU bestemt at det er gratis og skal være gratis å ta med seg ja, bagasje inn I flyet, altså håndbagasje inn på flyet. Men så svarer flyselskapene da, som har tatt penger for håndbagasje inn I flyet, med at de vil heve flyprisene, så summa summarum så blir det sikkert det samme. Du må betale for kun bagasjen ved siden av, eller om du får den innlagt I flyprisen. Men sånn det blitt. De tar det ene og gir med det andre, og tar dobbelt tilbake. Ja, spiller ingen rolle. Du må betale, enten du gjør det direkte eller indirekte. Ja, ja, ja. Fishing in the dark her på Radio Rix, Wendy Wallman.

0: Uønsket syn tittelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: For meg har det vært en selvfølge å krysse grenser. Det begynte med svenske grensen som var ganske nær. Deretter ble det turer til Danmark, og så ventet resten av Europa. Selv enkelte østeuropeiske land kunne besøke med den eventyrlige interrail-billetten, og fra Spania var turen kort til afrikanske land som Marokko. Vi traff likesinnede overalt, unge mennesker med ryggsekk eide verden før årtusenskiftet. Det var først noen år senere jeg opplevde at vi ikke er likemenn ved en landegrense. Jeg var på vei til Alaska og hadde fått haik med en kanadisk prest. Han misjonerte likemenn landegrense. Nord i staten. Allerede vi nærmet oss

0: og ble forståelig nok utpekt til VM-dommer av FIFA, i likhet med dommerteamet til Espen Eksås. Men Trump liker ikke somaliere, så drømmen ble knust. Jeg lurer på hva den norske reaksjonen hadde vært om det var nordmann Eksås som ble stoppet ved grensen. Og hvor er solidariteten? FIFA sier det er vertslandet som bestemmer hvem de vil slippe inn. En somalisk dommer er ingen stor kamel å svelge, hverken for FIFA eller resten av fotballverden. Her hjemme er vi heller ikke like glad i alle. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner i landet. Det er lett å forstå hvorfor de mener det. Hverken Sarpsborg eller Fredrikstad har økonomi til å håndtere alle flyktningene og innvandrerne som vil flytte dit. Det er ikke bare mennesker fra andre land som kan være en økonomisk belastning. Hva med en etnisk urnorsk familie hvor ingen er i arbeid og barna har spesielle omsorgsbehov? Skal heller ikke de få flytte dit de ønsker? Svenskene kaller det sosial dumping når vanskeligstilte mennesker overføres til andre kommuner. Ofte skjer det fra en by hvor det er dyrt og vanskelig å finne et sted å bo. Bykommunene skaffer familien bolig i en helt annen kommune, ofte ute i Distrikts-Sverige, hvor det står mange tomme leiligheter. De økonomiske utgiftene følger med på flyttelasset. Byen er kvitt et problem. I Norge er det ikke satt i system, men kan være like reelt. Uansett er debatten i gang. Skal alle få lov til å bo hvor de ønsker å bo i dette landet? Og hvis ikke, hvilke regler skal gjelde? Men når sant skal sies, så finnes det bare én regel. Penger. Har du penger, kan du stort sett flytte dit du ønsker. Til Sveits, som mange rikinger gjør. For du må ha penger nok til å forsørge deg selv uten offentlig støtte. Slike krav stiller nesten alle land. Uten penger kan du ikke bo her. Og slik er det langt på vei i Norge også. Jeg kunne godt tenkt meg å bo på vestkanten i tilsvarende blokkleilighet som jeg har nå. Gjerne nær Nordmarka. Ei lita hytte nær strandsonen hadde heller ikke vært å forakte. Vinterisolert så jeg kan bo der året rundt. Det skjer naturligvis aldri. Med mindre jeg vinner i lotto, sånn skikkelig gevinst på noen titalls millioner. Den somaliske fotballdommeren trodde sikkert han hadde vunnet i lotto da han ble utvalgt til å dømme i fotball-VM. Nå er han helt i eget land. Forfatteren Bertolt Brecht skrev at det ulykkelige er landet som trenger helter. Det kan jo passe godt på Somalia. Men for å sitere meg selv, ulykkelig er nasjonen som lager helter for andre land. Ikke sant, USA?
1: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Bjørgvin er en dårlig vin, men rødvin vil vi ha. Drøbbak kan bli brødbak, skin bli gaffel, det er bra. Hamrefest ble økseskaft, og far ble snart til mor.

0: Imorgon kväll ska Storlinge och Gölta byta namn.
1: Ja då, så enkelt är det. Bare bytt navn, så blir alt mye bedre. Men det blir ikke mye bedre nå, fordi oljeprisen synker på grunn av det ser ut som det skjer ting I Hormuzstredet, sånn at det blir mer olje rundt omkring, og det betyr at krona svekkes, og den har svekket seg ganske mye, for å si det sånn. Nå svenske krona, ja, den verdt mer enn norske krona, så nå betaler 101 kroner og 20 øre, for en svensk hundrelapp og euron ligger I 11 kroner og 7 øre. Dollaren ligger I 9 kroner og 62 øre. Det forandrer seg utover hele dagen, men problemet jo det at hva gjør Norges Bank nå når krona svekkes? Da det vanskeligere for å få en rentenedsettelse. Det høres liksom litt sammen dette her, uten at vi skal si noe mer om det. Det får vi vite når Norges Bank har sitt rentemøte og setter renta opp, eller holder den på samme nivå. Setter den helt sikkert ikke ned. Men jeg så på Svensk TV I går også at de vurderer også å sette renta opp etter hvert. Det ser ikke så lyst ut der heller, så det ikke bare I Sverige heller. George Jones, He Stopped Loving Her Today på Radio Rix. Det litt musikk, det vet du. Og litt musikk må vi ha, og musikk gjør hverdagen glad, ikke sant? Jo, hva skal vi gjort uten musikk?

Vi leser stadig om at det spekuleres i hvem var donor til Mette-Marits og ga henne i lungene. Jeg mener, la noe dama og prinsesse få lov til å leve i fred nå, ligge på sykehuset og komme seg til hektene uten at man skal fly rundt og leite etter hvem var det som måtte dø for at Mette-Marit skulle få lunger. Det er helt sykt. Det er så sykt at de blir dårlig bare av det. Altså, jeg er ikke noen paparazzier, fotografer vi. Altså. Så slutt med det der. La nå dem som ga og den som fikk få være i fred. Og slutt med det. Bare sånn, vær litt streng. Ja, Gunnar Streng. Svenskene. Men all right. Vi sier det sånn. George Strait, the big one.

Og så når du 20 år og drar opp I en fart på 214 kilometer, da begynner du å gå litt for fort også. Selv om du ung og sprek og tror du verdensmester til å kjøre bil, så du aldri alene på veien stort sett. Du kjørte en kapp med en som da bare fikk komme på 142. Det var jo nesten 100 kilometer fortere du klarte. Du klarte å kjøre fra den, men dere klarte ikke å kjøre fra politiet. Og førekort og bil kan bli beslaglagt. Ja, førekortet beslaglagt. Bilen også antageligvis I 214 kilometer, så trenger du ikke bil. Også. Da trenger du månedskort. Kan du ikke tenke deg om litt før du drar opp I sånne hastigheter. Du en fare for deg selv og alle andre som på veien. Så folkens... Bruk huet, kjør etter fartsgrensa, selv om du synes det lave, så det fort nok når det skjer noe. Glenn Campbell, Rainstone Cowboy.

Skal vi se litt på historien, et par ting I hvert fall som har skjedd 18. juni. I 1815, Napoleon ble slått av briter og prøysere I slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og Napoleon ble deportert til St. Helena. Så var det I 1928 da Roald Amundsen fløy fra Tromsø I sjøflyet Lutham for å lete etter Nobils ekspedisjonen, men returnerte aldri, så da ble han borte I isen. Det var 18. juni det, for mange år siden. Guy Mitchell, Heartbreak.

0: Her VG-nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I den russiske hovedstaden Moskva ble truffet I et droneangrep I natt ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. En ny rapport avdekker omfattende ulovlig tvangsbruk ved Nordlandssykehuset I Bodø. En pasient skal ha blitt lagt I belter 16 ganger på 2 måneder.
1: Sivilombudet slår alarm om ulovlige eller svagt begrunnede vedtak om beltelegging. Det var I tilfeller vanskelig å forstå hvilken fare belteleggingen skulle avverge eller om den var akutt. Flere pasienter har også blitt liggende lenge selv om de var rolige.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenta uendret. Renta blir liggende I intervallet 3,5-3,75%, en beslutning som var som forventet. Dette var det første rentemøtet for den nye sentralbanksjefen Kevin Walsh. En syklist kolliderte med en trikk I Bjørvika I Oslo I dag. Syklisten skal ikke ha havnet under trikken, men skadeomfanget ikke kjent. Trafikken I området går nå som normalt igjen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: til selve din kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG Nyhetene. Et oljeraffineri sørøst I Moskva ble truffet I et droneangrep I natt, ifølge byens ordfører. Russiske myndigheter hevder 555 ukrainske droner ble skutt ned I løpet av natta. En boligblokk I hovedstadsregionen skal ha blitt truffet, men ingen meldt skadet. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Ifølge Riksrevisjonen mangler PST både penger, teknologi og mannskap til å godt nok beskytte Norge. Opposisjonen mener regjeringen har underfinansiert PST, men ingen av disse partiene har selv foreslått betydelige økninger. USAs kutt I NATOs krisestyrker trer I kraft umiddelbart, det sa NATO-sjef Mark Rutte I forkant av et forsvarsministermøte I dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USA. Fotballsupportere I Oslo klager på stappfulle busser og T-baner etter kampen mellom Norge og Irak.
1: Enkelte kritiserer kommunen for å åpne for skjenking, men ikke sørge for at folk kommer seg trygt hjem. Samferdselsbyråd Audun Gotas Bonde understreker at hver enkelt må ta ansvar. Ruter satt opp ekstra T-bane I Oslo sentrum, men måtte ellers sørge for å ha nok sjåfører til morgenrushet dagen etter.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Støre-regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha bevilget nok penger til PST. Samtidig har ingen av opposisjonspartiene foreslått betydelige økninger i PSTs budsjett.
1: Men opposisjonen mener det er fordi de ikke har vært godt nok informert. Riksrevisjonen kom med kritikk før jul. De konkluderte med at PST mangler både penger, teknologi og mannskap til å kunne beskytte Norge godt nok.
0: Reporter var Miriam Alsvik. USAs kutt i NATOs krisestyrker trer i kraft umiddelbart. Det sa NATO-sjef Mark Rutte i forkant av et forsvarsministermøte i dag. Andre NATO-land vil nå øke sine bidrag for å fylle hullene etter USAs bidrag. I løpet av natten ble en bedrift i Fana i Bergen utsatt for innbrudd, opplyser politiet. Tyvene stakk av med en tipphenger verdt ca. 300 000 kroner og et boblebad med en foreløpig ukjent verdi. Innslaget med Erling Braut Haaland på VM-talkshowet til komikeren James Corden på Fox er utsatt. Etter planen skulle vært sendt natt til i dag norsk tid, men vil ifølge TV 2 gå på luften ved en senere anledning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her er VG-nyhetene. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%, men det er bare midlertidig, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bakke.
1: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
0: FRP-politiker Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han får også en bot på 150 000 kroner, samt forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder. Russiske luftvernstyrker skjøt ned 194 droner på vei mot Moskva i løpet av 8 timer natt til i dag. Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS omtaler det som det største droneangrepet mot Moskva på 2 år. Israels utenriksminister Gideon Saar sier i dag at han bryter all kontakt med EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Årsaken skal være en nylig uttalelse fra henne som sammenligner Israel med Sør-Afrika under apartheid-tiden. En 19 år gammel mann er pågrepet etter elkjøp-innbrudd i Oslo sentrum natt til 7. juni. Politiet har beslaglagt blant annet flere nye mobiltelefoner hjemme hos den siktede. Han erkjenner straffskyld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: skjorter, altså så man vet at den posen inneholder det, de tingene jeg trenger. Da det lettere å pakke både opp og ned. Og så har vi jo selvfølgelig den tilbakevendende problemstillingen knyttet til verdisaker og til litt knuselige, skjøre gjenstander. De skal altså ikke inn i innsjekket bagasje. Alt som er av verdi skal i håndbagasjen, og det er, hvis det ikke er mulig, så må du altså ha en spesialforsikring på verdigjenstandene dine. Blir det stjålet eller ødelagt under transporten, så vil flyselskapet si dette har vi ikke ansvar for, fordi både etter Montreal-konvensjonen og luftfartsloven og våre egne betingelser, så skal verdigjenstander ikke sendes innsjekket bagasje. Noen faller for fristelsen å legge flaske med diverse innhold i innsjekket bagasje, og det er også en gambling, for går den i stykker og ødelegger alt som er av innhold, så får du altså ikke noe erstatning for det, og antagelig ikke fra forsikringsselskapet heller, fordi at det blir betraktet som skjødesløst. Alt som du trenger, altså pass, verdisaker, smykker, nettbrett, medisiner, livsviktige medisiner, de skal inn i håndbagasjen, slik at du har kontroll på de under flyturen. Og det er også mange som sier, og det synes jeg er et godt råd, legg ned et ekstra skift med undertøy, eventuelt en skjorte, bluse. Blir bagasjen din forsinket et døgn, så har du noe å ha på deg, og du slipper det pjeset med å finne noe, eller dra ut og kjøpe noe og skaffe noen erstatningsgreier og få den krangelen med flyselskap og forsikringsselskap etterpå med dekning av de utgiftene. Så det er en del ting som både vi som reiser mye og vi som reiser lite har nytte av å tenke gjennom, men jeg tenker at det viktigste, det er vel da dette med vektgrensene, både på det du skal ta med deg inn og i flyet, og det du skal sende. Og for håndbagasjen så gjelder det også da størrelsesbegrensninger, bredde, høyde, lengde, og de må du følge. Noen sier at ja, men jeg har en fleksibel bagasje, jeg kan presse den sammen slik at den går ned i den der kontrollkofferten som står på flyplassene. Noen flyselskaper synes at det er greit, andre sier nei, det skal ikke være slik. Den skal kunne gå inn i denne målkassa uten at du bruker makt. Og flyselskapene ser jo selvfølgelig mulighet til å tjene ekstra penger hvis du har med deg for stor bagasje, for da skal den enten sjekkes inn som innsjekket bagasje, eller at du betaler et ekstra gebyr for å få lov å ta den med deg. Så det er ikke alltid at flyselskapene tenker på å gjøre livet mest mulig for oss, best mulig for oss flypassasjerer. Det hører nok flyhistorien til, Knut.
1: Ja, og det er kanskje det viktigste, Rolf, når du skal ut reise, og dette med bagasje, det er forsikring. Blir ting borte, så har du en mulighet for å få erstattet noe.
0: Ja, det er, vi har snakket om det mange ganger, vi kan aldri snakke om det nok. Les forsikringsvilkårene dine. Det er to beløpsgrenser der som er veldig viktige. Det ene er maksimumbeløpet for samlet erstatning, og det andre er maksimumbeløpet per gjenstand. Så om du kan få dekket 30 000 kroner for innholdet, og du har altså en dyr gjenstand som koster 20 000, så kan du ikke regne med at du får dekket den gjenstanden, for verdigrensen på enkelte gjenstander kan ligge på 5 eller 6 eller 10 000 kroner. Det må man altså sjekke, og dette varierer til en viss grad mellom forsikringsselskapene. Og det er ingen grunn til å spare de få kronene på reisebudsjettet ved å ta en sjanse på å være underforsikret.
1: Nei, en god ting også, pass på å lese forsikringspapirene og pakk kofferten ut ifra de regler som gjelder, så kan du ha en fin ferie.
0: Ja, og til slutt, det er jo blitt stadig vanligere at folk har både glorete og fargerike og iøynefallende komforter, nettopp for å hindre at noen andre stikker av gårde med komforten. Det skjer faktisk veldig ofte på flyplasser. Det jo ikke noe kontroll på at den komforten du napper med deg fra samlebåndet din komfort, og du kan være veldig stresset som veldig mange. Du skal rekke tog, du skal, noen venter på deg utenfor bagasjeområdet. Du napper med deg den komforten du tror din, og så viser det seg at det ikke din. Jeg har vært oppe i sånn situasjon selv. Jeg har opplevd kun én flyplass i verden hvor noen har stått og kontrollert at strekkoden på kofferten den samme som på din tag som du har fått som kvittering. Så jo mer individuell du kan gjøre kofferten din, enten med å surre på noe eller å spreie på noe, så jo mindre er sjanse for at den blir forvekslet. Det veldig sjelden at noen stjeler eller tar en annen koffert med viten og vilje. Det forbytting, og det gjelder altså å unngå ved å bruke i øynefallende og spesielle kjennetegn som ikke alle kan kjøpe på souvenirkiosken eller tenke seg til.
1: Sa vår juridiske medarbeider innenfor reiselivet, Rolf Forstall. There she was, just a

0: Manfred Mann, Oa Didi Du, her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Da skal vi snakke litt med DNTV, den norske turistforening, og kommunikasjonsrådgiver Margarete Kakanisho. Hei!
1: Hallo!
0: Ja, du er på tur du allerede. Jeg mener, skal dere reise, dere DNT? Skal ikke dere sitte og passe på at vi skal reise?
1: Jo, selvfølgelig. Vi legger til rette for at folk kan få oppleve natur, både i nærheten der de bor og på fjellet. Men akkurat nå så er jeg på vei til fjells for å rapportere om hvordan forholdene er og fortelle folk hvordan det er i fjellet på vei i sommeren.
0: Ja, hvorfor er det på vei nå?
1: Du, nå er vi på vei for å fortelle om hvordan det er. Vi skal til en hytte som heter Strandalen i Ryfylke. Og det er en hytte som åpner dørene nå for sommersesongen for 100. gang. Så det er jo litt ekstra stas å kunne fortelle om. Der blir det jubileumsmiddag, og det er brygget et eget jubileumsøl og jubileumssider. Så vi gleder oss veldig til å få være med på å feire rett og slett friluftsglede i over 100 år på nydelig Strandalen.
0: Ja, og dere har holdt på i mange år i DNT. Du har ikke holdt på så lenge du som over 100 år, men litt erfaring har du sikkert fått med det.
1: Ja, selv om det ikke er 100 år, det er en god observasjon. Men vi har jo mange typer hytter, da, så det her er det for alle enn hver. Mange er jo kjent med hyttene våre i fjellet, og nå er det de betjente hyttene som åpner denne helgen her. Masse fine turmuligheter til fjells i sommer. Så har vi også selv- og ubetjente hytter, både til fjells, men også i lavlandet, i nærheten av der folk bor, ved kysten. Så det er faktisk litt sånn hjemme på 160 år eller at man tenker på å reise så langt eller gå så lenge for å komme til en helge. Det er jo ganske fint da. Sånn at på veien i sommeren så er det gode muligheter til å få seg et hytteeventyr. Og det er fortsatt godt med plass, sånn at hvis det er noen som hører på dette og tenker «Åh, det kunne kanskje vært litt fint å teste og være på en DNT-hytte eller komme seg litt ut i sommer», så er det veldig gode muligheter for det da.
0: Ja, hvor bør vi ta tur nå? Er det fritt for snø i fjellet og alt er bart og løypene er merket og fint?
1: Ja, det er vi får rapporter om at det er grønt og frodig i fjellet. Det er noe snø, og at det kan være bløtt liksom når man kommer oppover i fjellet, i høyfjellet, men at det stort sett er grønt og frodig da. Og så er min anbefaling er det å sjekke ut løype- eller føremeldinger. Og det finner man på ut.no, hvis man søker på føremeldinger der, så får man rett og slett dagsfersk løypemelding fra hvordan det er i fjellet. Så da kan du sjekke ut, uansett om det er Jotunheimen, eller Harangvidda, eller hvordan du er interessert i å gå da.
0: Ja, hvor er det størst trafikk for dem som har tenkt seg til fjells i sommer?
1: Altså, vi opplever jo Jotunheimen, der er det høy interesse, mange som vil dit, men fortsatt er det plass, altså det er viktig for oss å presisere at selv om interessen er høy, så er det som oftest gode muligheter for å få plass på den hytta. Enten om man bestiller i forkant, eller om man har bare lyst til å droppe inn.
0: Men dere har ikke bare hytter på fjellet, det er også langs kysten.
1: Ja, det stemmer. Vi har også mange hytter ved kysten og i marka og i skogen, sånn litt mer i nærheten av der folk bor, sånn at man, som jeg sa her i sted, man trenger ikke å reise så langt for å komme til den hytta. Og her kan man rett og slett få ordentlig fine hverdagseventyr. Og så er det noe med liksom kysten, det å ha en kysthytte, det er jo ikke alle som har det i familien. Sånn at vi synes jo det er veldig stas å kunne åpne kysten for flere da. Sånn at man kan få komme seg til sjøen, selv om man ikke har en kysthytte i familien. Og jeg var i fjor på nydelige Øytangen, like utenfor Kragerø. Og det var helt fantastisk. Der kan du leie en sånn liten sjøbu med 7 sengeplasser, og der er det til og med dusj og kjøleskap og strøm og alt mulig man kunne tenke seg. Da sover man rett og slett på stranda, så man åpner opp dørene, og så har man nydelig, nydelig sandstrand og langstrakt vann så langt øyet kan se, rett utenfor døra. Det var en helt magisk opplevelse.
0: Men når man først skal ut på en DNT-tur, så er det fordel å være medlem. Er ikke det litt rimeligere da?
1: Jo, det er ganske mange fordeler knyttet til å være medlem i DNT. Da får du litt rabatterte priser på overnatting, og du sparer egentlig fort inn det medlemskapet på et par tre overnattinger, særlig hvis du skal på en betjent hytte da. Så det kan være lurt å melde seg inn. Og så det også sånn at vi har jo turer også som man kan bli med på som medlem da I DNT, fellesturer.
0: Ja, det fellesturer med guide.
1: Ja, det varierer litt. Altså, vi har jo turer, hytteturer I fjellet, som kanskje det flest forbinder DNT med. Da det en tur, eller en eller to eller tre turledere, som veileder deg på turen, og som har med kart og kompass, og kanskje kjenner litt ekstra til området der man skal gå. Og sørge for at det god dynamikk I gruppa, sånn at man trenger ikke å kjenne noen for å melde seg på en sånn fellestur I fjellet. Og det, ja, det kan du gjøre... nesten uansett hvem du Eller så har vi fellesturer som litt mer I nærheten av der folk bor, altså trilleturer, eller etterjobbturer, eller kanskje turer opp til det lokale utsiktspunktet. Så det en anbefaling. Gå inn på dnt.no og se på hvilke turer som arrangeres I ditt nærmiljø. Da. Der vi får jo ganske mange tilbakemeldinger om at folk har lyst til å komme seg ut på tur, kanskje særlig nå som mange bruker mye tid på skjerm I hverdagen og opplever at man kanskje bruker litt mer tid på mobilen enn man skulle ønske seg, og ikke helt vet hvordan man skal komme ut, og da jo komme seg ut på tur, og da jo disse fellesturene etter jobb eller I nærheten av der man bor et veldig godt alternativ og et første steg. Da.
0: Hvis du skal anbefale for en familie en enkel og grei tur, har du noen gode tips å gi?
1: Da faktisk mitt beste tips å sjekke ut turplanleggeren ut, enten på app eller på nettsiden ut.no. Der det tusenvis av turforslag I hele landet, fra I Pelle og de betjente hyttene som åpner nå til fjells, eller I lavlandet, altså langs kysten og I nærheten av der folk bor. Og da kan man både se på hytteturer eller på... turer til noen lokale utsiktsposter, eller til en gapahuk, eller til andre sånne fine turmål da, I nærheten av der man bor. Så sjekk ut turplanleggeren ut. Det et veldig godt startsted for å finne de fineste turene nå I sommer.
0: Turplanleggeren ut, det punktum NO, eller bare turplanleggeren ut, så kommer du frem?
1: Ja. Hvis du søker på ut.no på internett, da kommer du til den, eller så kan du laste ned ut-appen på mobilen da.
0: Men da sier vi det sånn, vi kommer dere ut med DNT, hytter det overalt omtrent, så det bare mangel på interesse og ikke minst oppfinnsomhet hos deg og meg som vil ut og gå.
1: Absolutt, så her det fine muligheter. Jeg håper folk får en fin tur sommer.
0: Det gjør vi også. Du får feire med måte da når du skal på 100-årsjubileum.
1: Ja, det skal vi gjøre. Takk for det.
0: Hei, ha en fin tur. Hei. Det var Merete det som skal på 100-årsjubileum for en hytte som vi ikke husker navnet på, fordi det gikk så fort det fortalte meg, men vi skal videre I Reiselivsmagasinet her på Radio Riks. Sonic Dreams Collection, Oh Baby All.

0: Ja, du lytter altså på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, og vi skal en tur til Beitostølen, vi og Atle Hovi, god dag.
1: God dag, god dag og god sommer.
0: Og god sommer, ja. Jeg lurte på, har snøen gått opp hos dere?
1: Ja, nå den blitt borte, Besseggen-sesongen I gang, det fine turforhold inne I fjellet. Nå ruller det inn syklister her, veteranbiler, motorsyklister, så her det full fart, full rulle.
0: ja, full rulle, det vel hele året. Nå starter det altså en ny sesong, lagt skia på hylla, for å si det sånn. Og hva skal skje fremover nå?
1: Ja, du kan si det mange som tenker Beitostølen, vintersportsted, Beitostølen, rike tradisjoner, Beitosprinten, ski og alt det der. Faktisk, de færreste vet, juli den måneden med størst belegg. Vi oppe I 80% belegg, og mye skyldes nummer en attraksjon, Jotunheimen og Kromtapp spydspissen. Besseggen. Det 70.000 som går Besseggen kor sommer, og når du har gått Besseggen så du så sliten at du klarer ikke å kjøre hjemme, så du blir enda I overnatting, så det jo en kjempeattraksjon, kjempetur, og så det masse andre fjellturer. Ja, Team Pulsa var jo oppe på Rasletinn I fjor, 2105 meter, det vel den turen som du starter på toppen av Valdresflyet. Og går opp der, og så har du jo Bitihorn da, fjellet, som en fantastisk fin fjelltur, og så har du jo båten du kan ta fra bygden inn til Torfinnsbu og gå langs vattnet tilbake. Så her det jo bare, det bugner av sommeraktiviteter.
0: ja, må du være I sinnmari god form for å kunne gå, eller det løyper som også for oss som ikke så veldig godt vant til å gå?
1: Det jo derfor vi åpnet skiheisen, altså stolheisen om sommeren, sånn at folk kan bare sette seg på og komme seg fort opp I høyden. det noe for alle her på Beitostølen. Og så har du jo svømmebasseng på hotellet, du har et sommerpark med olabil, klatreløype, kano, fiske. Ja, fishing I Valdres.
0: ja. Det bra, Atle, men det finnes jo en del fine museer også som spennende å komme innom.
1: Ja, Valdres Folkemuseum på Fagernes, de fleste kjører jo forbi der. Det jo en av de store museene I Norge med rike tradisjoner, men så har vi også på hotellet Norges største bunadokkesamling. Bunader ble jo satt på UNESCOs verdensarvliste I 2024, og vi har en samling, og den åpent 24-7, altså døgnet rundt. Det vel kanskje eneste museet som åpent hver time hele året. Det finner du på Beito Resort Hotel.
0: Men en ting til, du sier at det mulighet til å se på bunader, men du kan også se dem lager ost og brygger øl, og det finnes jo mye sånne småbedrifter som artig å stikke innom.
1: Ja, ja, det klart. Du har Noraker, det selve bastionen av rakfiske. Det jo sju skikkelig bra rakfiskprodusenter I Valdres. Det jo derfor det rakfiskfestival her. Og de konkurrerer om å lage den beste, og det klart, da blir det god rakfisk. Noraker, rett mellom Aurdal og Fagernes, så har du jo naboen der, jo små vesen som har lokaløl, mye, mye bra der, også mye bra alkoholfri øl. Og det jo Moahaugen, du vet, Valdres Bungra, det et matfat uten like. Det jo, og så har du åpnet en restaurant på Beitstølen som heter Local Fork, som kjøper lokale råvarer fra Valdres, så her det noe for alle.
0: Jeg har også vært på sånne bondegårder på Setra og sett på at de har ysta ost og greier.
1: Ja, oppe på like ved Beitstølen, oppe ved Olestølen, der har det jo osteproduksjon, og det jo geiter, og det kyr, og ja, du vet, det mange som tenker melka det kommer fra butikken, men her kan du se egentlig hvor den kommer fra.
0: ja, det jo litt spennende da for folk som kanskje kommer fra...
1: Her kan du se egentlig hvor den kommer fra.
0: Ja, det jo litt spennende da for folk som kanskje kommer fra byen og kan oppleve landet liksom sånn.

0: Det er det jo to nasjonalparker her, Jotunheimen nasjonalpark og Langsua nasjonalpark, og vi nordmenn, vi tar jo det litt sånn for gitt, men du kan se når utlendinger kommer her, da er det store øyer, og så har du jo nasjonal turistvegg over Valdresflyet, det er jo 18 sånne i Norge, og den 18. og siste som har åpnet, det var over Valdresflyet, og veldig mange spesielt utlandske gjester, de skal kjøre disse da, så da kommer de opp her og kjører nasjonal turistvegg. Den åpnet i 2012. Det er en attraksjon i seg selv.
1: Og når du er ute på disse her, så må du også ha rømmegraut.
0: Rømmegraut, det er DNA til Valdres og Beitostølen og området. Jeg kan jo anbefale rømmegraut oppe på Bygdin. Bygdin Høyfjellshotell, det er jo et nesten som et museum, det er en attraksjon bare å komme inn i det hotellet. Fantastisk dyktige drivere, god rømmegrøt, vafler har de, fin utsikt, der er det Via Ferrata, der er det båten går fra Bygdin til Eidsbugarden eller Torfinnsbu. Her er det bare noe, her må man bare sette av god tid for å oppleve, få med seg det meste.
1: Ja, og det å leie hytter eller hotellrom, er det noe ledig?
0: Ja da, det er jo bra tilbud med hotell, hytter, leiligheter i alle størrelser og alle prisklasser. Det er jo også et campingplass her på Beitostøl, en veldig flott campingplass. Og så er det jo, går an å ta med telt også da. Det er jo den billigste boformen, ta med telt, gå i fjellet, gå fra hytte til hytte. DNT har et kjempefint snakk om å ta vare på naturen og fjellet, og et servicetilbud, så nei, dette er moro å være med på.
1: Og du selv, går du mye i fjellet du, Atle?
0: Ja, jeg er jo stor fan av å gå i fjellet, så det blir alltid en fjelltur med døtrer, så vi tar med telt, og det er årlig tradisjon det, så det er høydepunktet på sommeren å gå i fjellet, og sove i telt og våkne, men du får jo ikke mer frisk luft enn å sove i telt.
1: Men en ting,
0: det er jo ikke mulig.
1: Er det noen sommerarrangementer som folk kan spikre inn opp på Beitostølen?
0: Ja, du har jo Valdres sommersymfoni som begynner nå til uka. Du har Jørn Hengstemne. Og så er det jo Trollrock siste helga i juli på Beitostølen. Der er det torsdag, fredag, lørdag. Masse bra norske artister. Da er det jo 5000 oppe her. Det er jo som en mini-påske. Og så er det jo helga etterpå, er det Jotunheimen Trail Run med 1500 deltakere fra hele verden som løper på stier inn i fjellet. Så det skjer noe hele tiden her på Beitostølen.
1: Ja, hvor kan vi finne ut mer?
0: Beito.com, der er det alt som skjer. Booking, alle priser, alt den trenger å vite.
1: Beito.com?
0: Beito.com.
1: Ja, er det noe mer å si da, eller Atle?
0: Jeg ønsker alle lytterne en riktig god sommer, og jeg må bare si Norge sommer, og nå er det fotball-VM. Det går ikke an å få en bedre sommer.
1: Og har du ikke bil, så går du buss fra Oslo.
0: Ja, det går jo både Valdresruta og Vy Express. Det går jo busser hver dag, flere ganger om dagen, så å kjøre buss er jo kanskje det mest avslappende, det å komme fram og være uthvilt. Da er du jo klar til å ha det gøy på ferie.
1: Ja, du bør ikke handle med deg polvare heller, for det finnes også pol på Beitostølen.
0: Ja, det er vel kanskje et av Norges minste steder. Altså, vi er jo 360 innbyggere, og Beitostølen har eget vinmonopol. Det er godt gjort.
1: Og sportsforretning.
0: Det er jo 2300 fritidsboliger, og det er jo masse turisme her, så det er vel ikke laget for innbyggere, det er for turister. Det er vel polis er nærmest Besseggen.
1: Greit, da får du ha en fortsatt god dag, og kose deg for alt som skal foregå på Beitostølen, Atle Hovi.
0: Tusen takk, og takk det samme. God sommer.
1: Det var Atle Hovi det som fortalte oss litt om hva som skal foregå, og hva slags fasiliteter stort sett man finner på Beitostølen. Svenna Lotta, Breaking Up My Heart to Do.

0: Ja, da overlater jeg resten av sendinga til Trine, som har med seg en eller annen i studio.
1: Mitt navn er Trine Strømme, og med meg i studio i dag, da har jeg Frode Fosse Valland. Velkommen her til Radio Rix, Frode.
2: Tusen takk, Trine.
1: Ja, Frode, du har kanskje si litt om hvem du først, men jeg må litt til det der med Simple Minds og Alive and Kicking. Ja. Du sa det at det var den første konserten du noen gang har vært på. Fortell, fortell.
2: Du, vet du hva? Det var i 1985. Det var den aller første konserten jeg var på. Det var storebroren min som tok med meg en kamerat. Og etterpå så, jeg hadde vel knapt hørt om Simple Minds før det. Etterpå så var det det eneste som gjaldt i hvert fall noen år.
1: Men du møtte en eller annen kjendis når du var der?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg møtte Ivar Dyrhaug, som var en stor helt, fordi han var en av programlederne på Hold 7, som var høydepunktet på uka for folk i min aldersgruppe. Og så ba jeg om autografen hans, og det eneste jeg hadde å by på av papir, det var en tipakning med Prins Mill, som jeg åpnet, og så fikk jeg autografen hans på den. Når jeg kom hjem, så så jeg at han hadde skrevet: Frode, slutt å røyk, Ivar Dyrhaug.
1: Fungerte det?
2: Nei.
1: Nei, men Frode, hvem du? Jeg kan jo si litt om hvem du er. Du og jeg kollegaer når vi ikke sitter i radiostudio. Så hvor befinner du deg da som oftest, Frode?
2: Du, jeg har jobbet over det hele. Den siste tiden, det siste året, så har det overveiende vært reist i Europa. Fordi jeg følte jeg var litt grann ferdig med 12 timers flyturer. Så jeg har vært i Portugal og på en del elvekrus, og nå har jo du og jeg, Trine, vært på Rhin og Mosel i 3 uker.
1: Det har vi. Ja, for Frode, du reiseleder.
2: Jeg reiseleder.
1: Ja, og hvordan i all verden havner man i et sånt uføre?
2: Nei, vet du hva, jeg startet ut, altså jeg jo siviløkonom og utdannelse, og startet ut med en A4-jobb, 8-4 i en hotellkjede, og kom vel egentlig ganske raskt fram til at det var for lite action for meg, så jeg flyttet til Svalbard og tok guideutdanning der, både sommer og vinter. Og etter det så har det blitt 25 år med jobbing med prosjektledelse og reising.
1: Du jobber som reiseleder, og som reiseleder så kommer man seg jo litt rundt i verden. Det jeg lurer på, hvis du da kunne velge en destinasjon for å reise på ferie selv, hvor ville du reise den da?
2: Du, hvis jeg skulle velge en feriedestinasjon for meg selv, så ville jeg kanskje ha valgt noe litt hjemnært. Kanskje Hardanger eller noe sånt. Alt som ikke innebærer flyturer. Men hvis jeg skulle reise til utlandet, så ville jeg vel kanskje uten tvil valgt Sri Lanka.
1: Ok, så Sri Lanka, det da den absolute favorittdestinasjonen?
2: Ja, før så var det vel Myanmar. Men det jo trist det som har skjedd. Det gjør det jo ikke mulig å reise dit akkurat nå. Og så jeg fryktelig glad i, og det vet jeg du også er, Trine, i Laos.
1: Ja, det er vi i hvert fall veldig enige om, og Myanmar står også svært, svært høyt på min liste, det må jeg jo si. Men inntil det blir litt mer politisk stabilt, så er det nok en stund til vi kommer dit igjen. Men jeg vil litt tilbake til Sri Lanka, ja, Frode, for du har jobbet mye på Sri Lanka. Hva det som trekker deg dit?
2: Du, for det første så er det veldig... Altså, til å være et så lite land, det blir jo kalt Indias tåre, For det ligger I en tåreform sydøst for India. Så har det et stort islett av indisk kultur, men uten alle menneskene. Og på Sri Lanka så finner du alt. Der har du høyfjell, jungel, ørken, stepper, strender, byer, landsbyer. Og alt innenfor en 3-4 timers kjøretur.
1: Ja, nå jo verden litt sånn ustabil for tiden, og mange opplever nok at det litt engstelig å sette seg på et fly og skulle reise langt. Og Sri Lanka nok ganske mystisk og veldig eksotisk for de aller fleste. Mm. Det trygt å reise dit, Frode?
2: Det Sri Lanka trygt, men da vi fløy ned siste reise, så faktisk mens vi var midt over Teheran, så valgte USA og Israel å angripe Iran. Så når vi landet, så var vi litt bekymret over hvordan vi skulle komme oss tilbake, men da fløy vi nord for Midtøsten tilbake, og det gikk helt fint. Det ble en litt lengre flytur bare.
1: Mm. Ja, nei, for det jo ikke sånn at bare fordi det roligheter I verden, så det ikke noe farlig å reise, det da?
2: Nei, det ikke det. Bare følge UDs reiseråd, og de ganske klare. Bruke Reiseklare-appen, og så lenge UD mener klar, altså mener sikkert, så tenker jeg at det de reiserådene jeg følger.
1: Mm. Ja, får jeg spørre, Frode, du flink til å legge inn I denne appen til UD? Altså Utenriksdepartementet har en app hvor man kan registrere seg når man altså skal reise til utlandet. Du flink til å legge inn dine destinasjoner når du på tur, sånn for eksempel I Sri Lanka?
2: Du, jeg gjør alltid det, og ikke minst fordi da får jeg varsler, og siden jeg også ute og til dels ansvarlig for en gruppe mennesker, så vil jeg være sikre på at de får den informasjonen som UD går ut med, fordi det jo ikke alltid at de laster ned appen.
1: Mm, ja, men så hva med reiseforsikring? Har du alltid reiseforsikringen I orden nå?
2: Oh, yes.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om det senere, men Frode, dette her med altså Sri Lanka, når du reiser på tur til Sri Lanka, hva det som pleier å stå på programmet?
2: Du, vi har egentlig hatt en fast rundreise fra Colombo til et sted som heter Sigiriya, hvor det finnes et fantastisk klippetempel. Og så reiser vi til Kandy, som den gamle hovedstaden, og den religiøse hovedstaden I Sri Lanka, så reiser vi ofte ned til Yala, som en nasjonalpark med elefanter og leoparder og asiatiske bjørner og sånn. Og så reiser vi over til vestkysten. Men så har jeg hatt så mange repeatere, altså folk som har reist med meg tidligere og som har reist med andre destinasjoner som har savnet Sri Lanka. Så vi laget en Sri Lanka 2.0, hvor vi dro helt opp til Jaffna, som den tamilske hovedstaden I nord. Og så har vi reist ned hele østkysten, veldig mye av det på sykkel. For det fantastisk å sykle på strandene på østkysten. Og brukte 4-5 dager på å sykle nedover, og stoppet på både homestays og hoteller underveis, og det har vært storveis. Mm. Så det håper og tror jeg at Vista har lyst til å sluke over etter hvert.
1: Mm. Men når du sier sykkel, det da vanlig trådsykkel, eller har de fått elsykler der også?
2: Du, det trådsykkel, men denne stranda som vi sykler på, for det første så sykler vi ikke fort, og den som en motorvei. Den helt flat, du skal ikke trå mye, altså.
1: Ja, nei, for du liksom, det ikke sånn at du må være veldig sprek. Hvordan står det til med formen din egentlig?
2: Du, formen min brukbart. Jeg får litt vondt I rumpa av å sykle langt, men du trenger ikke være veldig sprek, altså. Jeg har hatt mye rare mennesker med på de sykkelturene og aldri hørt noen klage. Annet enn over kanskje litt sår stump.
1: Ja, men når du sier, hva er aldersgjennomsnittet da, som drar på en tur til Sri Lanka?
2: Jeg vil tro rundt 60, 65.
1: Og hvor langt sykler dere hver dag egentlig?
2: Sykler 2-3, kanskje 4 timer, men vi stopper ofte.
1: Men hva med dyr og sånne ting? Det mye ville dyr og sånne ting man skal være bekymret for? Eller du snakket om bjørner og det slanger, og det mye rart det, som man kan støtte på?
2: Det litt som kryper rundt, men bjørner og leoparder og sånn finnes utelukkende i nasjonalparkene, men det er mye elefanter. Men asiatiske elefanter er ganske omgjengelige, så... Så lenge de ikke små, og du ikke kommer mellom mor og barn, så går det helt fint.
1: Har det noen gang skjedd deg?
2: Nei.
1: Nei. Og det du påpasselig med?
2: Å komme mellom, I og med at elefanter ganske raus I størrelsen, så det veldig, veldig enkelt å ikke komme mellom dem.
1: Med andre ord, altså, du trenger ikke nye briller for å ta en tur.
2: Nei, det trenger du ikke.
1: Ja. Men når du snakker om, altså, vi har vært innom Sri Lanka, du har jo andre destinasjoner som du begeistret for og glad I, men nå har du da bestemt deg for å jobbe mer I Europa. Hva synes du om å jobbe I Europa så langt?
2: Du, vet du hva? Jeg har fått øynene opp for Elvecruise, det må jeg innrømme. Det synes jeg en fantastisk måte å reise på. Du har hotellet med deg, du får stoppe I landsbyer, vinområder,
1: Større byer.
2: Ja, større byer også, og romerne har jo satt sitt preg på Tyskland fra gammelt av, så Og jeg har jo rukket å få med Luxemburg og Schweiz og Frankrike og Nederland og Belgia på turene så langt. Og det så mye forskjellig, og du våkner opp liksom hver dag til en ny verden. Og så har jeg fått øynene opp for langtidsferier. Jeg har var 6 uker vel I Portugal I fjor. Og I tillegg så har jeg jobbet en del I Italia, Toskana og sånn så, Men jeg ikke fremmed for å reise langt igjen altså.
1: Ja, men jeg vil litt tilbake til dette her med Elvecruise Hva tenkte du når du første gang skulle ut og jobbe på et Elvecruise?
2: Da, hva var det vi hadde med oss på den første turen denne gangen, Trine? Hvor mange gjester var det? Jeg husker ikke engang.
1: Du, vi reiste ut med 65, og da var du ganske blek om nebb og lurte på hvordan dette skulle gå.
2: Ja, fordi på rundreiser så du vant til å reise med kanskje 15-20. Og vi skulle inn I 2 busser og sortere dette ombord på en båt og så skal du en veldig, veldig viktig del av denne jobben jo å passe på at folk blir sett og så tenkte jeg at hvordan I alle dager skal jeg kunne klare å se 70-60 mennesker altså alternativet jo nesten å ikke se noen I det hele tatt Men det gikk veldig fort, altså. Det gikk veldig fort over. Det tok et par 3 dager, og så var det jobben mitt hjerte, det altså.
0: Det var Trine Strømme og Frode Fosse, som du hørte her. Vi fører mer til dem siden, men nå denne timen straks slutt. Knut Jeppsson takker for seg. Radio Rix her hver uke til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253. Det ting du ønsker vi skulle ta opp mer av? Det noe du synes at vi skulle ta opp I Reistivsmagasinet? Så tar vi imot tips vi altså på 911-97253. Da sier vi ha en fortsatt god dag. Radio Rix her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet. Rett og slett, der vi. Ja, og postsiderbygget har du sikkert hørt før, og siden det godt og varmt ute, skal bli det litt fremover nå, så hører vi på en sommerdag, den har du helt sikkert også hørt før.

0: riktig. Vi har også fabriknye komponenter på lager, dersom de ikke lar seg reparere, eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma I Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anne Harla I Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart I omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio

Anita Kerr, ja, singers Night Train to Memphis, åpnet denne timen med Knut Jeppsson I studio. Hei og god morgen og god dag og med, av med hatten, av med det du kan og på med det du ikke trenger. Ja, det så bra. Hvordan det? Hva trenger du? Godt humør, det trenger du, vet du. Det bare sånn å skru på godt humørkrana, så vi der, ikke det? Du ikke sur, du ikke en pudding. Nei, du ikke pudding, du bare gær. Du smiler og ler og har det moro, alt gøy. Ja, det så gøy at det, så gøy at det lukter dritt. Ja, ja, det blir så gøy da, vet du. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det, ja. På 911-97253, 911-97253, Knut Jeppsson heter jeg. Fortell meg gjerne hva du heter, altså. Det alltid artig å vite hvem det som sitter og hører på Radio X, ligger og hører på, løper og hører på, går og hører på, kjører og hører på. Ja, du på kjøret, så ta det med ro. Den gir litt ned. Ikke stress. Barbara Fairchild med Teddy Bear Song.

Ja da, Toril. Ja, hyggelig at du sender meg en morgenklem og forteller at alt i orden. Du har sett ditt fotball i natt, og fremdeles er du våken. Ja, det ikke dårlig det. Det nok en del som har den der fotballfeberen og skal ha det med seg, og kanskje sove litt og høre litt og våkne litt. Og ja, stort sett. Fotball vel stort sett det de fleste snakker om nå, selv om det finnes mye annet som mye mer spennende enn fotball også. Gå en tur i skogen, høre på fugler, se på alt som vokser og spirer og gror. Det mer spennende enn fotball. Ja, men vi blir sånn dratt med i et sånn sug. Du ikke inne i fotballverden, så du helt utenfor. Jeg ikke utenfor, ja, altså. Jeg titter litt, men jeg bryr meg ikke så veldig mye. Det liksom, fotball den rund, som Åge Aleksandersen sier, og hva søren mer skal du forlange av disse spillere? Og så her står det flere tusenvis av mennesker på tribunen og hoier og skriker og driver seg hår og river seg både her og der og går ut på gata, og mange veldig flinke, må si det. Men så det en del duster da, som absolutt skal overdrive litt og kanskje ødelegge litt for seg selv og andre. Det hender det også. Det hender at noen gjør det. Du enig? Jeg kan være enig og uenig så mye du vil, men sånn det. Billy Joe Spence ville du høre på, og Blanket on the Ground. Ja, da har du fått med deg litt også, hvis du får med deg en Blanket on the Ground. Oi, oi, oi, det kan være ordentlig, vet du.

Ja, i går fikk jeg nesten sjokk, skriver Trond på en sms til Radio Rix. For i går kom jeg kjørende nedover ringveien, og så kom vi til et fotgjengefelt, og så plutselig så stopper det en syklist og triller sykkelen over gata. Jeg fikk nesten sjokk. Jeg måtte åpne vinduet og skrive, heia, så flink du er. Og han vinket og sa, dette er sånn jeg gjør hver gang det. Fikk vi høre. Ja, jeg skulle ønske alle kunne gjøre det, skriver Trond, og trille sykkelen over fotgjengefeltet, ikke bare rase over og tro at vi biler er fullt klar over at du kommer. Det er ikke det, altså. Så jeg gratulerer alle som triller sykkelen over fotgjengefeltet. Det var kjempeartig å se, så jeg håper at andre også tar den og triller sykkelen. Det er det du skal. Ja. Ja, Bill Hale, I Can't Help Myself på Radio Rix.

Ja, tilbake til fotballfeber. Hva er det som får folk til å drive så langt at man går fra, ja, fra vettet, for å si det sånn, for å komme ut og være med? Det er det der sosiale. Det kunne sikkert også vært noe annet som hadde samlet oss på en måte, men nå har det kommet at vi trenger et eller annet sånn samlingspunkt, og det har blitt fotball. Så får vi bare håpe at man blir tilfreds da, at det ikke blir gå for langt, fordi nå sitter man og koser seg og drikker og sikkert har det sosialt hemmelig og koselig sammen. Og så er det dette her når man skal hjem da. Jeg leste jo her at Uber økte prosentsatsen med over 500% av folk som skulle hjem etter Norgeskampen her. Og det er ganske mye også. Det er mange som skal hjem og ha taxi. Enten der så har de ikke hatt noe taxi ut på natta tidligere, men når det øker med prosenten av taxibiler som skal kjøres med over 500%, så er det mange som skal hjem. Og vær forsiktig da, stå i pent i taxikø. Det ofte kan skje litt sånn der knuffing og dytting og litt ubehageligheter, men vi er selvfølgelig i godt humør, så vi gjør ikke sånt vi. Nei, da står vi der pent og pyntelig og venter til taxien kommer og kjører oss dit vi skal, forhåpentligvis. Billy Joe Shaver her på Radio Rix. The devil make me do it the first time.

Har du forresten hørt om gutten som var så snill og skulle gi mora si en ny klesnor, men hun ga den tilbake igjen fordi hagen var ikke lang nok. Sånn er det også. Pass på at ting passer når du skal bruke det. Billy Walker, Charlie's Shoes.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: I've got a

Strategier og handlingsplaner. Hovedvekten lagt på utvikling og innføring av digital teknologi, men de som ikke henger med blir liggende stadig lenger etter. Går det for fort? Er ambisjonene for store? Midt i en samtale sier plutselig vennen min: Tormod, du må ikke si det til noen, men jeg klarer ikke disse moderne greiene. Jeg så at han var berørt. Han så ned i gulvet. Hva snakker du om? Spurte jeg. Sånn e-post, internett og sånn, svarte han. Men du har jo hatt mange stillinger. Har du ikke jobbet med datamaskiner? Spurte jeg. Jo, masse. Men det var for å løse spesielle tekniske oppgaver. Produksjonssystemer og sånn. Han ble stille. Men du skjønner, jeg nok blitt for gammel nå, for jeg glemmer alt mulig. Når kona viser meg hva jeg skal gjøre, så går det greit den kvelden. Men dagen etter har jeg glemt alt sammen. Da blir det bare tull. Særlig passord og koder håpløst. Ikke si det til noen, Tormod. Jeg skammer meg, og jeg fryktelig flau. Han ble flau, og min venn Ragnhild fikk et mareritt. Andre har fortalt om nervøse reaksjoner, ja, sterk redsel for å gjøre noe galt hvis de trykket feil. Folk reagerer sterkt når de tar problemet personlig. Da tror de at det dem selv det noe galt med. De klarer jo ikke å bruke noe som selv et lite barn bruker daglig. Hvis de i tillegg tror det noe alle andre kan, blir det smertefullt. Da faller de jo utenfor det gode selskap. Nei, se på han der da. Han klarer ikke å bruke en smarttelefon, han. Det gjør skikkelig vondt. Men han ikke alene. Det urovekkende mange som sliter med digitale verktøy. De siste 5 årene har myndighetene hevdet at omtrent 600 000 personer ikke bruker digitale verktøy. Andre undersøkelser har anslått at langt over 1 million sårbare. Det vil si at de ikke får til det og sliter hvis de møter problemer i arbeidet. De siste tallene fra Digdir, Digitaliseringsdirektoratet, at 850 000 nordmenn kan falle utenfor. Så se deg rundt, og tell 7 personer. En av dem sliter. Det mange. I tillegg viser en undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, at 1 av 4 personer redde for å falle utenfor i fremtiden. Mitt budskap til alle som opplever problemer med digital teknologi du ikke alene. Du skal ikke skamme deg. Du skal ikke være flau, for du har ikke gjort noe galt. Mange må ha hjelp. Når minst 600 000 nordmenn ikke bruker daglige verktøy, og kanskje 1 million sårbare, samt at et stort antall personer redde for å falle utenfor, det vel grunn til å spørre: kan vi bare la dette fortsette og fortsette uten å sette inn omfattende tiltak for å få gjort noe med det? Mange kommuner mener at det hele blir løst bare ved at de ansatte på bibliotekene skal tilby digital rettledning. Det ikke noe galt i det. Men kan det være tilstrekkelig til å løse problemet? Og må vi gå på biblioteket hvis vi ikke klarer å kjøpe en konsertbillett? Dessverre kan tallene være enda verre enn det du har hørt overfor. Problemet at det vanskelig å telle riktig. For de som flaue og skammer seg, de står jo ikke i kø for å fortelle at de ikke klarer det. Dessuten vet vi at noen, kanskje mange, finner usynlig hjelp
hos en partner eller nær slektning, og bankene kan ikke se om den som logger seg

0: inn i nettbanken virkelig er personen selv, eller en annen som har fått låne passord eller kodebrikker. Vi vil jo gjerne hjelpe hverandre. Mange er ikke klar over at utlån av kodebrikke og passord er strengt forbudt. Hvis bankene oppdager det, kan de sperre nettbanken. Når så mange må bryte reglene for å få hverdagen til å fungere, er det også et rettssikkerhetsproblem. Et samfunn kan ikke basere seg på at folk må gjøre ulovlige ting for å få betalt regninger eller få tilgang til egne tjenester. Så hvis du skal hjelpe en annen, må du passe på å få en formell fullmakt til det. Da kan du logge deg inn på den kontoen du har fått fullmakt til, men da gjør du det jo under eget navn og med egen identifikasjon. Vi vet at det er mange av oss gamle, seniorer som vi kalles, som sliter med digitale problemer, og da er det grunn til å spørre, er ikke dette aldersdiskriminering? Hvis svaret er ja, så er det brudd på norsk lov, for aldersdiskriminering er forbudt. Og da er det jo ille at det er myndighetene, bankene, forretningslivet og mange store aktører som får lov til å drive med diskriminering år etter år. Men det er ikke bare eldre som rammes. Vi vet at mange unge også sliter. De er kanskje ikke så interessert i selvangivelser, skatt eller søknader. Vanskelig må det også være å komme som flyktning til Norge. Da kan du bli rammet av tre ting. Mangel på bank-ID, manglende kunnskap om norsk samfunnsliv, lover og regler, og dessuten ikke snakke språket. Men da nytter det deg neppe å gå på biblioteket for å få hjelp. Det er vondt å høre at funksjonshemmede kan slite digitalt. Også for dem kan bank-ID være problemet. Men i tillegg vet vi at alt for ofte er ikke digitale løsninger utformet etter kravene til universell tilgjengelighet. Det er vanskelig nok å være synssvekket, hørselshemmet eller bevegelseshemmet. Men digitaliseringen har vel ikke gjort det enklere individuelt problem. Digitalt utenforskap er et samfunnsproblem.
1: Og han som fortalte om digitalt utenforskap var Tormod Bjørnstad.
2: Da skal vi høre på Paul McCartney som har bursdag i dag.

Det var Paul McCartney, det Come On To Me, som i disse dager, også i dag da, for å si det enkelt og greit, eller ja, fyller 84 år, still going strong, guttene sine, ja, mannen sin, ja, ja, sånn skal det være, vet du, hold på så lenge du kan, ikke det, det du mener du også? At hvorfor skal vi gi oss? Nei, vi må fortsette å stå på. Det ikke vi som legger inn årene og sier at ja, nå jeg gammel og gidder jeg meg. Nei, kom igjen, opp av senga, opp av trappa, opp og gå, opp og stå på tærne nå. Ja, det er så bra. Og så for deg som vil ut og titte litt, så det mange bønder nå som slipper ut kuene fra sommer, fra vinter innestenging til sommerbeite. Det litt av et skue når kuene slippes ut. Da de med, ja, kåte og ville og løper og hopper og spretter og det virkelig et show å se på. Og du merker kanskje også etter hvert at melka får en litt annen smak når de får frisk gress å spise. Ja, det helt sant. Du merker det sikkert. Carl Smith, Hey Joe på Radio Rix. Det litt musikk, vet du, det må jeg ha. Og Radio Rix har mye musikk. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911 972 5.

Ja, vi nevnte jo før I sendingen at Uber hadde hatt fantastisk økning I utleie eller utleie av drosje. Folk som skal hjem etter fotballkamp, og da var det Norges kamp som var så veldig interessant for mange, at det ble fullt I byen. Og ruter, de gjør så godt de kan, men de sier at, Oslo kommune sier at det enhver enkelt person som har ansvaret for å komme seg hjem, ikke ruter. Nei, fulle busser, fulle tog, fulle trikker, fullt, alt fullt. Ja, hjelper det å gå ut da, ikke komme hjem? Nei, det sykkelen da. Hvem har ansvaret? Øl skal du få kjøpe, kom ut skal du. Ullevål stadion åpner. Vi tar dem inn, driter om de kommer hjem eller ikke kommer hjem. Det ikke vårt problem. Nei, sant det. Det samferdselsmyndighetene sitt problem, det. Men gjør de noe? Nei, ikke alt. Kommer du ikke hjem, så ikke dems problem. Charlie Pride, anybody's guest.

Ja, om det trafikkaos på natta for folk som ute og ser fotballkamp, så det I hvert fall trafikken I rute nå, trikker, busser og tog og nesebåt der de skal, nesebåten på vannet og trikker, busser og tog på skinner så det den trafikkopplysningen vi har fått til nå, og har du noe annet å fortelle oss, så send en sms til 911-97253 Charlie Daniels Band The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, og lurer på når sola var oppe I dag. Sikkert like tidlig som deg, tror du ikke det? 5.53. Ja, det var oppe du også da. Selvfølgelig var vi da oppe og hentet avisen I aviskassa og satt og leste med en god kaffe og ja, sola deg. Det tror jeg ikke den på. Sola går ned I kveld, I hvert fall 22.42. Da kan det hende at du holder deg våken, for du skal vel se noe fotball, og da blir det vel sent utover kvelden. Dagens lengde 18 timer og 49 minutter. Forskjellen fra I går 37 sekunder. Forskjellen fra vintersola 12 timer og 55 minutter. Da ikke lenge igjen før det begynner å gå nedover og bli mørkere og mørkere, så benytt deg av det fine sollyset som nå de lange dagene. Kos deg, nyt det, og pass på at du nyter det på ordentlig måte da. David Dudley, Six Days on the Road.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Ja, så ser vi at det flere store stjerner, og stjerner også, som musikk, skriver musikk. De sier opp avtalene sine med Tono og flytter avtalene sine til internasjonale selskaper. De ikke fornøyd med Tono. Det ikke vi heller, men vi kan ikke flytte noe. Vi må bare finne oss i det Tono gjør, men de gidder ikke å finne seg i hva Tono gjør, og de flytter det da ut. Tono da den organisasjonen som deler ut penger til artister og som, har, som vi spiller musikk til, og vi må da betale en viss sum for hver plate vi spiller. Og dette har vi kranglet om lenge, og vi fortsetter vel den krangeren fremdeles antageligvis. Dolly Parton, Tony Wannett og Loretta Lynn, It Wasn't God.

Ja, det å skulke skolen, det skal ikke bli så lett lenger nå, eller kanskje det andre ting som gjør at vi ikke vil gå på skolen. Det kan være mobbing, det kan være at vi ikke trives på forskjellige timer, eller forskjellige lærere du ikke liker. Men nå har det blitt sånn at enkelte skoler drar hjem og henter elever som ikke møter opp. Og det viser seg å være en positiv ting for mange, mens andre skoler ikke synes det noe overleit. Men for dem som elevene som da kommer seg på skolen og kanskje får snakke litt ut om problemene sine eller utfordringene sine, så kan hende at det er nettopp det som skal til for at de skal få gjennom og gå gjennom en ja, god skolegang i de årene de må gå på skolen. Sånn er det. Ja, fint det. Kom hjem og hent de som ikke møter opp. Kanskje det er mulig å få dem til å bli gode skole og flittige elever, bare de får litt hjelp. Dunstan, Little Houses på Radio Riks.

Ja da, nå har EU bestemt at det gratis og skal være gratis å ta med seg ja, bagasje inn I flyet, altså håndbagasje inn på flyet. Men så svarer flyselskapene da, som har tatt penger for håndbagasje inn I flyet, med at de vil heve flyprisene, så summa summarum så blir det sikkert det samme. Du må betale for kun bagasjen ved siden av, eller om du får den innlagt I flyprisen. Men sånn det blitt. De tar det ene og gir med det andre, og tar dobbelt tilbake. Ja, spiller ingen rolle. Du må betale, enten du gjør det direkte eller indirekte. Ja, ja, ja. Fishing in the dark her på Radio Rix, Wendy Wallman.

0: Uønsket syn tittelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
1: For meg har det vært en selvfølge å krysse grenser. Det begynte med svenske grensen som var ganske nær. Deretter ble det turer til Danmark, og så ventet resten av Europa. Selv enkelte østeuropeiske land kunne besøke med den eventyrlige interrail-billetten, og fra Spania var turen kort til afrikanske land som Marokko. Vi traff likesinnede overalt, unge mennesker med ryggsekk eide verden før årtusenskiftet. Det var først noen år senere jeg opplevde at vi ikke er likemenn ved en landegrense. Jeg var på vei til Alaska og hadde fått haik med en kanadisk prest. Han misjonerte nord i staten. Allerede før vi nærmet oss den amerikanske grensen hadde han advart meg. Vi ble vinket til side. Dette kommer til å ta tid, vi pleier å plukke fra hverandre bilen, fortalte han. Det beste er at du reiser videre med noen andre. I dag er det ingen som haiker, men det er mange som blir stående hjelpesløse ved en grense de ønsker å krysse. Det var den somaliske fotballdommeren som fikk meg til å tenke mer enn 40 år tilbake i tid, til presten i den gamle bilen. Den somaliske mannen ble i fjor hedret som den beste afrikanske fotballdommeren. I likhet med alle andre drømte han om å få dømme i et VM, og ble forståelig nok utpekt til VM-dommer av FIFA, i likhet med dommerteamet til Espen Eksås. Men Trump liker ikke somaliere, så drømmen ble knust. Jeg lurer på hva den norske reaksjonen hadde vært om det var nordmann Eksås som ble stoppet ved grensen. Og hvor er solidariteten? FIFA sier det er vertslandet som bestemmer hvem de vil slippe inn. En somalisk dommer er ingen stor kamel å svelge, hverken for FIFA eller resten av fotballverdenen. Her hjemme er vi heller ikke like glad i alle. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner i landet. Det er lett å forstå hvorfor de mener det. Hverken Sarpsborg eller Fredrikstad har økonomi til å håndtere alle flyktningene og innvandrerne som vil flytte dit. Det er ikke bare mennesker fra andre land som kan være en økonomisk belastning. Hva med en etnisk urnorsk familie hvor ingen er i arbeid og barna har spesielle omsorgsbehov? Skal heller ikke de få flytte dit de ønsker? Svenskene kaller det sosial dumping når vanskeligstilte mennesker overføres til andre kommuner. Ofte skjer det fra en by hvor det er dyrt og vanskelig å finne et sted å bo. Bykommunene skaffer familien bolig i en helt annen kommune, ofte ute i Distrikts-Sverige, hvor det står mange tomme leiligheter. De økonomiske utgiftene følger med på flyttelasset. Byen er kvitt et problem. I Norge er det ikke satt i system, men kan være like reelt. Uansett er debatten i gang. Skal alle få lov til å bo hvor de ønsker å bo i dette landet? Og hvis ikke, hvilke regler skal gjelde? Men når sant skal sies, så finnes det bare én regel. Penger. Har du penger, kan du stort sett flytte dit du ønsker. Til Sveits, som mange rikinger gjør. For du må ha penger nok til å forsørge deg selv uten offentlig støtte. Slike krav stiller nesten alle land. Uten penger kan du ikke bo her. Og slik er det langt på vei i Norge også. Jeg kunne godt tenkt meg å bo på vestkanten i tilsvarende blokkleilighet som jeg har nå. Gjerne nær Nordmarka. Ei lita hytte nær strandsonen hadde heller ikke vært å forakte. Vinterisolert så jeg kan bo der året rundt. Det skjer naturligvis aldri. Med mindre jeg vinner i lotto, sånn det er året rundt. Det skjer naturligvis aldri. Med mindre jeg vinner i lotto, sånn skikkelig gevinst på noen titall.

Det er for munkelig, derfor Halvdan Christensen er gått. Farvel da, Fredrik Olsen, her er ikke bruk for deg. Du dukker kanskje opp igjen som sopp på livets vei. Farvel da, Svensen, Bensen, Jensen, takk for denne gang. Kom snart igjen som Egeberg og Wedel og Lorang. Vi får vekk mye stygt på send, men har du tenkt på den? At om vi fjerner Olsen, har

Vi leser stadig om at det spekuleres I hvem var donor til Mette-Marits og ga henne I lungene. Jeg mener, la noe dama og prinsesse få lov til å leve I fred nå, ligge på sykehuset og komme seg til hektene uten at man skal fly rundt og leite etter hvem var det som måtte dø for at Mette-Marit skulle få lunger. Det er helt sykt. Det er så sykt at det blir dårlig bare av det. Altså, jeg ikke noen paparazzier, fotografer vi. Altså. Så slutt med det der. La nå dem som ga og den som fikk få være I fred. Og slutt med det. Bare sånn, vær litt streng. Ja, Gunnar Streng, svenskene. Men all right, vi sier det sånn. George Strait, the big one.

Altså når du 20 år og drar opp I en fart på 214 kilometer, da begynner du å gå litt for fort altså. Selv om du ung og sprek og tror du verdensmester til å kjøre bil, så du aldri alene på veien stort sett. Du kjørte en kapp med en som da bare fikk komme på 142. Det var jo nesten 100 kilometer fortere du klarte. Du klarte å kjøre fra den, men dere klarte ikke å kjøre fra politiet. Og førekort og bil kan bli beslaglagt. Ja, førekortet beslaglagt. Bilen også antageligvis I 214 kilometer, så trenger du ikke bil. Også. Da trenger du månedskort. Kan du ikke tenke deg om litt før du drar opp I sånne hastigheter? Du en fare for deg selv og alle andre som på veien. Så folkens... Bruk I huet, kjør etter fartsgrensen, selv om du synes det lave, så det fort nok når det skjer noe. Glenn Campbell, Rainstone Cowboy.

Skal vi se litt på historien, et par ting I hvert fall som har skjedd 18. juni. I 1815, Napoleon ble slått av briter og prøysere I slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og Napoleon ble deportert til St. Helena. Så var det I 1928 da Roald Amundsen fløy fra Tromsø I sjøflyet Lutham for å lete etter Nobils ekspedisjonen, men returnerte aldri, så da ble han borte I isen. Det var 18. juni det, for mange år siden. Guy Mitchell, Heartbreak.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må i ny rettssak. Juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Rundt 20 personer ble evakuert etter at flere opplevde ubehag i en bygning i København i dag. Flere av de berørte beskrev symptomer som kribling i halsen og røde øyne. Ingen personer fraktet til sykehus, og situasjonen under kontroll. Norge går trolig inn i en varm sommer, det viser Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel.
1: Sør-Norge har størst sannsynlighet for varme, men også Nord-Norge kan få varmere vær enn vanlig. Der det også 60% sannsynlighet for at perioden blir våtere enn normalt. Samtidig sannsynligheten for en tørrere sesong bare 15%. På Østlandet og i Agder bildet motsatt, mens usikkerheten større for Vestlandet og Trøndelag, opplyser meteorologene.
0: Reporter Frode Sti. Frankrike stopper og tidligere Liverpool-spiller Ibrahima Konaté klar for Real Madrid, det melder klubben på sine egne hjemmesider. 27-åringens kontrakt med Liverpool gikk ut etter sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Hæ?

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Dette Radio Rix på FM 101,1. Og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Hei alle sammen, velkommen skal du være til Radio Rix på 101,1. Klokken nå 23.00 hvis du hører hovedsendingen, og jeg skal holde på til midnatt. Og hvis du hører reprisen, så det selvfølgelig klokken fra klokken 18 til 19 på torsdager. Og jeg tenkte vi skulle starte med et problem som jeg sikker på at mange, inkludert meg selv, kjenner meg igjen I. Når du vasker klær, hvor blir egentlig sokkene av? Og det lurer også Øystein Sunde på, og her melodien «Sokka mine». Vær så god!
3: Jeg har 7 år på folkeskolen, 3 år på gymnas. Men etter 2 netter på en husmorskole gikk utdannelsen I knas. Jeg var

Du lytter på Radio Rix 101,1. Hein Daniel Eng I studio. Du fikk Smokey, Think About The Night. Vi skal til Norge en tur til. Vi skal til Wenche Myhre, og hun skal synge om hva hun skal gjøre når hun passerer 66 år.

0: Det her var Wenche Myhre og hva hun skal gjøre når hun blir 66. Jeg tenkte vi skal ta for oss en liten revy også, denne gangen av Arve Opsahl, og han skal snakke om rikets tilstand. Nå denne revyen ganske gammel, men noe fortsatt aktuelt den dag i dag. Vær så god.
1: God aften, mine damer og herrer. Jeg har gleden av å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen. Ja, ifølge statistikken så sitter det nå her 411 mennesker som etterlyst av Erling Ree Pedersen. Skattedirektøren. Mannen som hvert år får 4 millioner konvolutter med reinspikka løgn. Han påstår han at 15 milliarder unndras beskatning hvert år. Han troskyldig, ja. Jeg sier som han Christian Moen, ja, ånden villig, men kjøttet skrøpelig. Og det noe rart, ja, det jo snart indrefiletpriser på bæreposer, jo. Det nytter ikke å gå inn på Domus og handle i dag hvis du ikke har anet et postkontor først. Og det disse tilstandene han Ivar Leverås kaller sosial profil. Han snakker som han har, vet jeg. Men den profilen han har, så et mirakel at han ikke er registrert som pelsdyr. Og så alle disse merkelige bestemmelsene jeg har fått her i dette landet, da. Ta den arbeidsmiljøloven, for eksempel. Den jo direkte livsfarlig, den. Svogeren min, han Asbjørn, han skulle ha blindtarmen her forleden, da. Ikke før han dem rullet ut hele innmaten på, så fløy de for å spise lunsj hele bunten. Ja, og der lå han Asbjørn alene, da, inderlig forlatt med tykktarmen i vær uten smertestillende, og skreik på vaktskiftet. Og maken til skrik hadde de ikke hørt siden han Erik By hadde Petter Lassaften i faget på kjerke. Jeg vet ikke om dere har sett i avisen at det skal bli vanskeligere å få lån nå, og derfor har bankene kommet med et spedbarntilbud. Det innebærer at hvis du sparer 1000 kroner om måneden fra du 3 uker gammel, får du egen hybelleilighet på Domås når du 50. Men de har tilbud til pensjonister også. Hvis du begynner å spare når du 60, får du lån til kisten når du 90. Ja, så det bare å bite sammen, gebis og holde ut. For det boligkøer på Vestre Gravlund nå. Der det jo snart bare ståplasser igjen der. Jeg skal vede på, ja, at om 20 år så strør Oslo Veivesenet vårt. Det framtidsutsikter. Å ligge i Norabakken og passe på at gamle kjæringer ikke brekker lårhalsen. Det harde tider. Oslo by jo konkurs, og nå skal det satses på turisme der i gården. Og Oslo full av overraskelser. Det var et amerikansk reiseselskap som var inne i rådhuset for å se på veggmaleriene. Og da dem kom ut i borgården igjen, så sto det mart og horekunde på hele bussen deres. Det ikke lett å forsørge seg selv her i dette landet. I hvert fall ikke på ærlig vis. Selvstendig næringsdrivende, det vel tingen. Hvis ikke tilfeldigvis skulle være økonomidirektør hos Bertil Osten. De begynner forresten å bli nervøs oppe i Nord-Norge nå. Der bønnfaller de jo regjeringen om å utsette prøveboringen i nord. Men så er livene redde for å få noen nye arbeidsplasser oppi der. Løsene det å studere det, så nå skal jeg kjøpe meg verglansbriller og lilla strikkelue og flytte hjem og bli der nede. Og det første året skal jeg tapetsere hele hybelen med Norge ut av NATO. Det andre året skal jeg tapetsere angtren med La Elva Leva. Men det tredje året, da skal jeg blanke faen og drekke opp hele studielånet. Og så skal jeg gå der og dasse da, vente til jeg kommer inn på Tåsen gamle hjem. Eller Tåsen videregående, som det heter i dag. Men det dyrt å være gammel også. På aldershjem i dag så må man jo bøte både med penger og med livet. For det første blir det lagt når klokka 3. Da skal personalet gå hjem så de låser døra. Og setter på middagsstunden, og hvis ikke han Jakob Skarstein har greid å ta liv av det. Så får du kaffe, boller og kurasitt når klokka 7. Så tar personalet pengene du har hjem til madrassen da. Går ned i Rosekjæren og feirer at nå er en Johansen dratt hjem til Gud. Nei, ønsker hvert som han Åge Samuelsen. Han synger høyt av glede, han. Og takke faen for det. Han har jo vært lite og ballingesvesk over 30 år, han. Men han står på som aldri før. Og nå har han oppdaget jo Cowboy Leila fra Løyten, nå. Hedemarkens svar på Jomfru Maria. Men det jo ikke første gang han noe har blitt overstrømmende lykkelig av ting fra Løyten. Her skal ingen dø i overflodskrig av noe. Og i år er han så grisk, så han tar inn kollekten med støvsuger. Men han beholder ikke alle penger selv. Han legger dem i en hatt, kaster dem opp i vær og sier, Herre, nå tar du det du skal, så tar jeg det som kommer ned igjen. Men det jo flere måter å bli millionær på. I morgen reiser jeg til Tanzania for Nora og dem.
2: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var Arve Oppsal og Rikets tilstand. Du og du, det tordenvær ute faktisk. Sånn det, og jeg skulle ønske nå at vi fikk litt mer sol og litt mer varme, for jeg synes vi har hatt en veldig kald sommer så langt i år. Kanskje jeg skal prøve å få sola til å komme frem? Jeg vet ikke om det går da. Typical Tropical, eller Typically Tropical, kaller denne gruppa seg. Og her melodien Barbados. Vær så god.
3: This is Captain Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

Du fikk Typically Tropical og Barbados. Nå håper jeg I hvert fall at vi har hjulpet til litt med å få sommeren I gang. Jeg tenkte vi skulle gå over til en melodi som helt tilbake til 1950. Men denne her, folkens, en veldig god melodi allikevel. Tony Bennett kommer opp. Her Stranger in Paradise.

Dette her var Tony Bennett og Stranger in Paradise. Nå skal vi over til et musikkønske. Og vi skal over til Connie Francis. Og dette her ønsket av Roar. Og her melodien Everybody, Somebody's Fool. Og da vi 10 år frem i tid, cirka.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Somebody, Somebody's Fool med Connie Francis. Nå skal vi over til en gruppe som jeg husker ble spilt mye når jeg gikk på fritidsklubb. Og det en gruppe som ikke spilles ofte på radio, The Star Sisters. Husker du melodien He's the One I Love?

Det her var Star Sisters, og selvfølgelig melodien He's the One I Love. Nå skal vi over til 60-tallet en tur, og vi skal spille en litt sjelden versjon av Tremolos og melodien Silence is Golden. Dette stereoversjonen av melodien.

Det her var The Tremolos, Silence is Golden. Full stereolyd på denne. Vi skal videre I musikkens verden, og vi skal over til en melodi som jeg tror gruppa fra Nederland. Og denne ble spilt hyppig på 10 I skuddet, for dere som husker 10 I skuddet på NRK på 80-tallet. Her melodien Like a Roller Coaster med Sugar.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Sugar Like a Rollercoaster, og vi skal en tur til 60-tallet, og her skal det komme en melodi som har veldig mye fart i seg. The Rubettes, du husker kanskje melodien Sugar Baby Love? Jeg tenkte vi spiller Jukebox Jive, jeg. Denne melodien her bare elsker jeg. Herlig melodi. Vær så god, og nå får du den av meg, fra meg til deg. Vær så god.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Det her var The Rubettes og Jukebox Jive. Nå skal vi opp til 80-tallet en tur, og til en norsk artist som var veldig populær en kort stund. Og han hadde mange forskjellige hits, faktisk. Husker du en artist som bare kalte seg Vaktmesteren? Her er melodien Vi vil ha fri. Fra skolens slaveri. Vær så god.
2: Vi vil ha fri!

Jeg håper at musikken faller i smak. Vi skal over til litt galskap fra 60-tallet faktisk. Scaffold kommer opp. Her Lily the Pink.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planen.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planen.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planen.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

på Radio Riks Oslo. Det syns du er med Jonny Nittern.

Vi skal som vanlig spille norsk musikk. Vi skal til våre faste spalter, som noe å lure på, verdensrekorden i Ta sjansen, og vi har vært på vertshuset og møtt deler av landslaget i ishockey. Men først,

0: Systua.
1: Her får vi øl gratis på flaska. Dette blir moro.
0: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Mitt navn Jonny Nittedal, også kjent som Oslos mykeste hender. Også kjent som Villa Faris Nyter. Også kjent som Jonny Samboni. Og som dere hører så, det blir mye meg. Og derfor så skal vi til vårt faste innslag hvor jeg prater litt med gutta i studio. Først så har vi vår faste tekniker Plunder, du her.
3: Hei jo.
2: Ja, nå har du litt tid til å skinne. La oss bli kjent med deg, for si noe morsomt.
3: Ja, nei, det...
2: Si noe morsomt.
3: Jeg har ikke noe,
2: si noe morsomt nå, Kjemi.
3: Særlig å levere nå, altså.
2: Og så har vi redaksjonsmedlem og sjef for sporten, Simen, er også her. Hei, Simen.
4: Jo, her sitter jeg. Ikke noe bedre å gjøre på torsdag kveld.
2: Hva mener du med det?
4: Nei, jeg sitter her. Vi har jobbet min som vanlig her.
2: Ah, ok. Ja. Jeg skal snakke litt med Simen Spillåt, Sjøbjørn.

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Ja, det er greit.
3: Velkommen tilbake til Radio Riks Oslo. Du hører på Systua, og du har blitt litt kjent med våre radiomedarbeidere. Apropos, Sjøbjørn, hvorfor sitter du med ryggen til? Du ser bekymret ut.
4: Ja, det har jo en ting. Sitter her og lurer litt, ja.
3: Sitter og lurer litt, du, ja. Men det høres da ut som en ny episode, holdt jeg på å si, av Er det noe å lure på?
5: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
1: Er det noe å lure på?
6: Systua.
3: Velkommen til vårt faste innslag. Er det noe å lure på? Sjøbjørn, du sitter der. Du vil ikke ha øyekontakt med meg. Du snur ryggen til. Hva er det du sitter og lurer på, Sjøbjørn?
4: Jeg sitter jo som sagt og lurer litt, ja, da, på dette med oppladbare dobla batterier. Er det noe å lure på?
3: Jeg synes ikke det er noe å lure på. Men Simen, du er jo også her. Dette med oppladbare dobbel
2: og enkel
3: og trippel batterier. Er det noe å lure på?
2: På overflaten, nei, men man blir jo litt skeptisk.
3: Ja.
2: Hvis du for eksempel har det i røykvarsleren din, oppladbar sånn firkanta da.
3: Ja, det er ikke alltid det funker. Så det er noe å lure på?
2: Noen ganger.
3: Det er noe å lure på.
4: Viser seg å være noe å lure på.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Du hørte sjefen kjær der også, knut@radioriks.no for reklamer på Radio Riks FM 101,1 og noe DAB og nettradio. Vi skal til sporten.
2: Vi synger Vålerengen, da smelter de. Vålerengen, hei, hei, en gang til.
1: Systuas sportspalte. Heisan! Synes du har sportsbalte? Heisan! Simen?
3: Yes!
1: Vi har vært på vertshus.
3: Ja, det har vi.
1: Kroa?
3: Ja, en slags kro, en slags vertshus, en slags bar.
1: Ja, og hva har vi gjort der, Simen, forrige torsdag?
3: Jo, vi dro for å se hockeygutta, kjent fra bronselaget I ishockey-VM.
1: Ok, og hvem var det igjen?
3: Alle sammen, eller bare de som var på plass?
1: De som kom og møtte på vertshuset.
3: Jo, det var Stian Solberg.
1: Yahoo!
3: Det var Mikael Brandtzæg Nygaard.
1: Yahoo!
3: Det var Mathias Arnkvern.
1: Yahoo!
3: Så var det Thomas Olsen.
1: Yahoo! Det var et stappfullt vertshus
3: det var det.
1: Da vi var og møtte gutta. De hadde med seg bronstrofé og medaljene sine. Vi kan jo høre på da de kom.
4: Da får vi stemme, men I hvert fall velkommen til bronsegutta våre.
1: Du hørte Robin Grov der introdusere bronsegutta på vertshuskroa som vi har vært og besøkt på vegne av vårt radioprogram Systua. Vi hadde håpet på å snakke med dem.
3: Ja, helst.
1: Det var litt mye folk.
3: Ja, det var min oppgave, men det var mye folk som du sier. Så... Ja,
1: du hadde jo med deg, se jo på, du hadde jo med en liste
3: ja.
1: Med spørsmål.
3: Ja da.
1: Ja,
3: det var ikke så verst.
1: Du kan spørre meg om det ene I hvert fall, hvis du vil. Jeg ser du har jo bare sånn ikke går til spille.
3: Ja, ok. Fra ishockeylandslaget, bronsemedaljør 2026, Jonny Nittedal.
1: Takk, takk.
3: Bronse I ishockey, hvem det noe å lure på?
5: Nei, det ikke noe å lure på. Nei, det ikke noe å lure på. Drikker du staler eller ikke? Drikker bare kaffe. Ikke noe å lure på.
1: Nei, så det var moro. Vi ble med på et fellesbilde. Vi hadde håpet på å ta bildet med gutta alene, Simen. La oss være ærlig.
3: Det ikke mye fotofikling som skal til for at vi har det.
1: La oss krype til kors og være ærlig. Vi skulle tatt bildet med gutta alene. Vi hadde dårlig tid. Det var forrige torsdag, det var sending.
3: Ja, to pils ble det.
1: En pils.
3: Nei.
1: Ja. Men det var stappfullt. Det var god stemning. Morten Ask var der, Kyrre Meirig, omtrent det som kan krype av og gå på Jordal. Vi fikk som sagt ikke stilt dem noen spørsmål, men vi kan jo spille neste klipp.
3: Ja.
4: Kyrre Meirig står utenfor, så jeg tenkte spille jeg går ut, også de som har lyst. Jo flere, jo kulere, så går vi ut og så tar vi et jævlig fett lagbilde med gutta I front her. Hvis folk gidder å være med på det, så det kult. Ja, ja.
1: Du hører hele vertshuskroa tømmes for å ta fellesbildet. Simen, der var vi med.
3: Om vi var,
1: ja.
3: Det var vi. Vi sto nesten I midten av.
1: Ja.
3: På en måte I sentrum av bildet, hvis du ser det fra riktig vinkel.
1: Vi var I sentrum, det kan hende, jeg jo petit, så det kan kanskje du ser en av hånda mi?
3: Ja.
1: Kanskje?
3: Ja.
1: Da jeg strakt I været.
3: Nei, ser du nok ganske mye av, jeg litt over gjennomsnittet høy.
1: Så. Ja, du sto på tærne, jeg så det, jeg snudde meg bak og så. Ja. Nei, det vel ikke så mye mer å si, det var verdt det å se gutta, kult.
3: Ja, og hvis noen vil se bilder av gutta og oss I Systua, så det bare å gå inn på viffhockey.no, så regner jeg med at bildet blir publisert der.
1: Ja. Neste 2-3 månedene, vi skal høre
6: Er det Sokrates med hvem sprøyta vindusvisker på meg?
1: Skal vi ikke høre Hockeystar av Sjampo etter sporten?
6: Det er det vi skal gjøre. Ja, da må vi...
1: Som avtalt før sending.
3: Det husker jeg vi avtalte på redaksjonsmøtet, faktisk.
7: Sjampo Knudsen som pinter ut en mann. Nydelig dragning. Enda en dragning. Praktfull! Typisk Sjampo for...

0: C'est une histoire.
1: Attendez, Lise,
2: Velkommen tilbake til Sistua her på Radio Riks Oslo. Hvorfor Sistua? Jo, fordi her sitter vi og skravler. Fordi her sitter vi og dyrker den gode samtalen. Du har nettopp gått glipp av at vi var på Vertshuskroa og møtte bronseheltene, gutta, deler av landslaget i ishockey, og vi fikk se medaljer og alt mulig. Vi er ikke ferdige med sportens verden. Vi skal til vår faste spalte hvor vi hører Telemark Ingeniørskole ta verdensrekord i Ta sjansen. Ja, da.
3: Deltagerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
2: Bjørge Lillelien der altså, som kommenterte at Telemark Ingeniørskole tok verdensrekord i Ta sjansen i 1985. Vi skal gjøre som vi gjør hver uke og oppdatere. Har rekorden blitt slått? Nå sitter jeg og lurer fælt. Man skulle tro det var faen meg enda et innslag med æren å lure på, for jeg sitter og lurer på, har den rekorden nå endelig blitt slått? Torsdag neste uke. Så la meg bare bla gjennom papirene. Dust, idiot, ikke få panikk på meg, Jonny. Ikke få panikk, dust. Mulig jeg har glemt. Simon, ga ikke jeg deg oppgave å finne ut om den rekorden var slått? Du er jo sportsredaktør, tror
4: jeg. Ja, jeg er det, og jeg har noen papir. Jeg skal se om jeg klarer å finne frem til det, for det har jo skjedd mye siden.
2: Ja.
4: Så om det nå per torsdag 18. juni, om den verdenskorden har blitt slått, skal vi se. Ja, ser ut. Nei, vent, det var feil.
2: Ja.
4: Nei, den har ikke blitt slått, nei.
2: Står det noe om at Ta sjansen i Holmenkollen fortsatt ble lagt ned i 2007?
4: 2007, ja, var siste gang. Så det er ikke blitt slått etter det, nei.
2: Nei, men nei. Da får vi bare høre en låt, da, Sjøbjørn, hva skal vi høre?
5: Nå tenkte jeg vi skulle spille
2: hva med Hockeystar, hva sjampo?
5: Nei, får du ikke.
6: Hvem

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal fortsette å komme med innslag og spille norsk musikk. Men først så har jeg lyst til å nevne at fra juli og utover så drar Systua på sommerturné fra Sjølyst Marina. 2. juli og utover så er vi å finne på Sjølyst Marina. Vi har med oss Simen i snor og andre gjester. Det blir forhåpentligvis godt vær og kalde drinker. Vi skal høre en ny låt. Hva skal vi høre, Kjøbjørn?
3: Nå tenkte jeg vi skulle høre en splitter ny låt. Vi to står sammen i alt, Tom og Jerry.
4: Vi to står sammen i alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, Tuve og Lim, snakker om team.

0: husker i lag en lykkelig morgendag.
1: Sol kan hurtig bryte regn.
0: Intet skjebne svangertegn.
1: Vi er blaffen banna bein.
0: Regn gjør ingen av oss klein.
1: Selv med dråper som et stein.
0: Gjør det

0: greit, jeg kan jo prøve. Kom igjen!
1: Vi to står sammen i alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, Tuve og Lin. Snakker om team, som to magneter, pol mot pol, som biff med løk og bord og stol.
2: Vi hører ihop.

0: til regn.
1: Intet skjebnesvanger tegn.
0: Vi gir blaffen banna bein.
1: Regn gjør ingen av oss klein.
0: Selv med dråper som en stein.
1: Gi vi blanke i litt regn.
0: Så vi

0: C'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Sist du er på Radio Rix Oslo, du hørte våre gode venner Tom og Jeris. Og så legge til at jeg, Jonny Nittdal, et av mine kallenavn, er også Tom og punktum Jerry. Vi skal til et nytt innslag fra vårt redaksjonsmedlem Simen, som har ønsket å breie seg mer ut. Han ønsker mer plass. Jeg er til dels enig, det kommer veldig ofte folk inn her og tar tid fra oss i redaksjonen. Mye tilfeldige mennesker som kommer og når vi egentlig har ekte innslag som Simen, ja. Du har med i dag.
3: Ja. Ja, og sånn er det jo når det er litt slett ledelse av radioprogrammet.
2: Ja, hold da.
3: Og det er derfor jeg ville ta ord i dag, Jonny, for jeg har en høne å plukke med deg. Vi skulle ha sommerfest, som vi alltid har i Systua, men det ble det ikke noe av.
2: Det er tidlig ennå, vi tar det. Vi skal ha sommerfest
3: hele... Ja, det har du sagt, og du skyver og skyver på den sommerfesten. Vi mistenker at det ikke blir noe sommerfest. Og lurer på om det står dårlig til økonomisk, synes du?
2: Vi skal ha sommer... For det første så har dere sett de tallene, og de peker bare oppover. Vi skal ha sommerfest hele juli, som jeg nevnte tidligere. Ny promo nå for Systuas sommerturné fra Sjølyst Marina fra 2. juli, så, men ja.
3: Så da hører du det, vi har nå et sommerfest der å jobbe. Det blir gøy.
2: Nei,
3: så for å bøte på det her da, siden det åpenbart går litt trått, og vi sliter litt med penge, altså cashflowen, så har jeg en ny idé.
2: Ok.
3: Jeg har en idé til en ny inntektskilde for Systua.
2: Ja, er det noe som vi burde kanskje spart til når vi ikke er på lufta?
3: Neida, jeg har det med her, hvis du ser her,
2: det har vi ikke plass til. Ikke velg mikrofonen,
3: sånn. Simen. Se her,
2: ja.
3: Og så snurrer jeg i gang.
2: Det her går ikke, Simon.
3: Radio Casino.
2: Nei.
3: På Radio Rix Oslo, Systuas Radio Casino. Og du kan vinne 10.000 kroner det, hvis du gjetter riktig tall.
2: Nope, det kan du ikke gjøre. Hvis du hører på det her nå, du kan ikke vinne 10.000 kroner.
3: Du for eksempel hadde gjettet 16 nå.
2: Det ble den jeg hoppet på, men nei, det her går ikke, Simon.
3: Du hadde tenkt å si 16.
2: Jeg
3: da hadde du vunnet 10.000 kroner og... Siste torsdagen hver måned, så er det joker. Nå, da kan man vinne 100 000 kroner.
2: Du kan ikke vinne 100 000 kroner fra Systua eller Radio Rix, eller ikke 10 000, og det er ikke joker. Simen, det her må du ha lisens for, tror jeg.
3: Et lodd koster 250 kroner. Det er bare å ringe inn, nope. Sende mail.
2: Nope, vi har ikke noe telefonnummer du kan ringe inn på.
3: Sjekk nettsiden, så finner dere informasjonen dere trenger.
2: Nei, vi har Systua har ikke noen egen nettside.
3: Nei, men det kan vi lage når vi kommer i gang med det her, kanskje. Det finner vi ut da. Det kan vi ta av lufta.
2: Ja, se, kjøperen allerede sitter med en sånn her lage nettside. Ja. Jeg er åpen på... Nei, ikke... Nei, sier jeg.
3: Jonny, vil du prøve å snurre, eller?
2: Ja.
3: Ja, kom igjen.
2: Kom igjen, 16, baby! Kom igjen.
3: Det var 9.
2: Ja, ikke sant. Men nå lærer jo de som hører på, tenker jeg, at det lønner seg ikke å gamble. Det lønner seg absolutt ikke å...
3: Nei, eller er det litt frist nå kanskje å ta en til? Kvitt eller dobbelt? Kvitt eller dobbelt, Jonny?
2: Det er dumt å gi seg på et tap uansett, ja. Og de eneste som taper på gambling er jo de som slutter. La det snurre for her.
3: La oss kjøre en gang til. Ja, du må si et tall da. Hvilket tall tror du det blir nå?
2: Vi er 16, baby. Vi kjører videre på 16.
3: Ja, vi får se. Og det her ligger jo mye av spenningen da. Du hører jo nå.
2: Er det et eller annet? Har du... Har du hatt noe sånn VD-40?
3: 32.
2: Har du hatt noe VD-40 eller noe? Den snurrer jo i en evighet.
3: Dette hjulet er helt nytt.
2: Ja.
3: Og det tok jeg på firmakortet, kostet bare 25.000, og det tjener seg inn på...
2: Snakket nettopp om det med økonomien og firmakortet ikke...
3: Tjener seg inn på bare et par sendinger, så det er ikke noe å tenke på, Jonny.
2: Det her blir ikke noe av, Simen.
3: Snurrer en siste gang på good luck, eller?
2: Gi meg en siste 16. Kom her, baby, 16,
3: ja da! Nå, denne gangen tror jeg det kanskje du vinner, Ronny. Skal vi sette noen penger på det, eller?
2: Jeg har jo bare
3: 1000 kroner, da.
2: Jeg har 2000 i to tusenlapper bare liggende. Ja, ja, nå jeg dem, legger jeg dem her, så det er
3: 2000 kroner på 16.
2: Kom her, 16, baby!
3: Ah, null.
2: Bare dette er jo sånn her radioinneholdning. Hvis jeg bare kan ta få tilbake de få tilbake de til.
3: Nei. Ja, nei. De pengene, nei.
2: Nei, nei, men det, nei, men det var bare sånn radioinneholdning.
3: Nei, det hører jo til sommerfesten, da.
2: Nei, men det var jo,
3: da blir det sommerfest, Trøbjørn.
2: Vise folk at jeg ikke...
3: Det blir sommerfest, dette går til mat på sommerfesten. Og vi skal til låt, Trøbjørn, hvilken låt spiller vi?
2: Det er det jeg som sier, men jeg har spillet låt. Og Bjørn, og si hvilken låt det er. Og ikke gamble, folkens, så det finnes ikke noen nettside.
0: AF1 Rock vs. Hip-Hop.

0: c'est l'histoire.
1: On a fondé le livre de l'entreprise sur le
0: C'est l'histoire.
2: Sistua her på Radio Rix Oslo. Det nærmer seg midnatt. Det nærmer seg kvelden. Det nærmer seg helga. Og da skal vi ta en titt på hva er det som egentlig går på TV i helga. Sjøbjørn, spill jingle.

0: Det er helgas TV-guide her i Systua på Radio Riks Oslo. Vi skal til TV-guide-ansvarlig og tidligere sportenansvarlig Simen, og tidligere og tydeligvis radiokasino-ansvarlig Simen. Simen, hva er det som går på helgen?
1: Jo, det skal jeg si deg. Nå har jeg fått rykende fersk TV-guide her i posten. Kommer hver torsdag morgen til meg den.
0: Ja, du kan kanskje oppdatere oss litt om, for du abonnerer på dette bladet som heter...
1: Som heter TV-guiden. Ja. Det er TV-avisa heter det vel egentlig da.
0: TV-avisa.
1: Det er fra Schibsted, VG og Aftenposten. Og det er ikke reklame.

0: reklame for de. Det finnes vel så gode TV-guider der ute, men dette den som vi får i fysisk format.
1: Ja, ikke
0: sant? Og det liker vi.
1: Ja. Som vanlig så holder du baksiden mot meg, så jeg kan både se ditt fulle navn og adresse, og det kommer her. Jeg bare tuller meg, Simen. Nei, hva går på TV i helgen, Simen?
0: Du, jeg tenkte at vi ikke, for en gang skyld, ikke skulle fokusere på helgen.
1: Ok.
0: For
1: hold an, det er jo mot alt vi står for.
0: Nei, hør nå. For nå har folk sittet oppe, ikke sant? De har hørt en full episode av Systua.
1: Ja.
0: Og koset seg.
1: Om de har.
0: Og ledd, og hørt masse på god musikk.
1: Ja.
0: Hva er det du er full av da?
1: Faen.
0: Blant annet, men også adrenalin.
1: Ok, ja, greit.
0: Får du sove etter at du har kjørt berg- og dalbane? Nei.
1: Nei. Eller at du har sittet og ledd deg halvt i hjel. Jeg håper det sitter eller ligger forresten når dere hører på Systua.
0: Ja, eller stått.
1: Ja,
0: men da
1: faller jeg om
0: hvis du har falt om, så kanskje du har falt om i sofaen foran TV.
1: Ja.
0: Og skal se litt på TV, og da er det greit å vite hva som går akkurat når vi er ferdige da.
1: Ja. Og, det er kjapt for dere som vanligvis bare ligger i sofaen og stirrer på radioen. Så kan dere nå etter midnatt bytte over på TV-en da, som Simen sier.
0: Ja, og hvis dere lukker øynene så får dere samme opplevelse.
1: Ja.
0: Med TV-en også. Men det som skjer akkurat nå, akkurat mens vi sitter her og runder av, ikke bytt med en gang, men hvis du er komfortabel med å gå glipp av 10 minutter, så er det Qatar mot Kanada i fotball-VM. Den begynner nå. Den begynner vi egentlig ved midnatt, så det er noen forestilling og sånt, det trenger du ikke å se på.
1: Nei.
0: Men rett på, du kommer rett på kampen, den begynner ved midnatt. Det er du kan gå rett fra Systua,
1: ja.
0: Rett over på Qatar mot Kanada, fotball-VM.
1: Kult, og hvem er det som viser? Simen.
0: Jo, den går på TV2 direkte.
1: Tror du er det Kugby fortsatt spiller for landslaget til Kanada?
0: Jeg vet ikke, det regner med det, eller?
1: I digress, som du sier i nettopp USA, hvor VM
0: hvor Kanada ligger.
1: Ligger.
0: Ja, og om du ikke er interessert i det, men du er bare interessert i Kanada, men ikke fotball, så fra 03.55 til 05.25, og da en halvtime til, altså 05.55, så kan du se på Find My Country House Canada på TV2 Livsstil. Det er ikke verst.
1: Ja. Og for et program som synes også, som er både Canada og hockeyinteressert, så er jo det midt i blinken.
0: Ja, og interessert i et sted å bo.
1: Ja, Canada er også kjent for å miste en bronsemedalje mot gutta.
0: Skal vi snakke mer om det, eller?
1: Kommer aldri til å snakke for lite om det, Simen. Men ja, hva går på TV, Simen?
0: Ja, på NRK1, den har du vel. Neida. 00.55 nå, natt til fredag. Hvis du fortsatt åker, da kan du se Design-eventyret. 100 år med nordisk design. Tredje episode av sesong 1.
1: Så det er flere sesonger av det, ja.
0: Det regner jeg bare med.
1: Det er godt å vite, og for dere som har streaming-tilbud, så kan du sikkert se flere sesonger og binge.
0: Binge design-eventyr i 100 år med nordisk design. Skal jeg fortelle deg litt hva som skjer i episode 3, hvis du er interessert?
1: Ja, veldig gjerne.
0: Historia om Korleis nordisk formgivning ble en global suksess, om tidløse klassikarer og samleobjekt, og hvorfor det ser ut som det gjør. På 60-tallet vil designerne endre måten vi lever og tenker. Jackie Kennedy klær seg i Marimekko, og Bjørn Wikstrøms smykke dukker opp i Star Wars.
1: Ja, jeg vil ikke si at jeg har fordommer om at et sånt program er omtalt på nynorsk, men det er ikke alle nynorsk, men det er alltid nynorsk.
0: Slår du over på NRK 3, derimot? Der er det kanalpause mellom 00.05 og 03.50. Da begynner det med noe barnteve. Tredje episode av sesong 3 av Stopp.
1: Ja.
0: Og vente til kvelden på lørdagsgodt er det verste Maja vet, men hun har en plan. Så de som står opp tidlig, eller har barn som gjør det da, det er jo et godt tips egentlig.
1: Ja, og så kanskje, nå er det jo, hvis dette er fredag morgen selvfølgelig, så er det jo fortsatt en hel dag til lørdag, og da er det lenge å vente og være godtesjuk.
2: Det er det.
0: Det er helt, helt riktig. TV Norge viser Special Victims Unit, to episoder fra 3:05 til 4:55.
1: Ja.
0: For de som er interessert i litt krim og spenning.
1: Til dere natteravner der ute. Mm.
0: Det er helt riktig. Det går episode 16 av sesong 5 av Der ondskapen bor. Går på kanalen 5. Den er ikke ofte du hører om.
1: Hørte skummelt ut.
0: Ja. Det er historien til mennesker som har bodd med en morder.
1: Ok. Ja, kult.
0: Ja. Det er mye her i TV-guiden, altså. Det er en tjukk blekke, kjenn på den
1: her. Ikke helt opp i trynet på meg med den. Jeg bare synes du fokuserer veldig mye på det. Kanskje de første timene da, av natt til fredag. Hvordan er det ellers i helgen?
0: Nei, det er jo, jeg kan jo si hva som skjer, går veldig tidlig på fredag morgen.
1: Ok, ja, ja, jo, for så vidt. Det er sikkert barn som hører på også.
0: 04:45 på TV3 så går The Real Housewives of Potomac.
1: Ok, så ikke et barneprogram.
0: Nei, episode 12 av sesong 9.
1: Ja. Ok, du klemte 9 sesonger ut av det der, ja.
0: Ja, det er helt riktig. Vil du ha mer barneprogram, eller er det på en måte bare morgen?
1: Men er det ikke noe annet enn barneprogram? Hva med helgen, Simon? Du sitter jo med et kjempesjukt TV-blad her.
0: Jeg har bare kommet til torsdag.
1: Ja. Og ja,
0: jeg har ikke kommet
1: fordi, og rett gjerne på meg hvis jeg tar feil, Simon. Men kjenner jeg deg rett? Det, som jeg alltid sier, det finnes bare to ting som er farlige i den verden her. Det er offentlig toalett, og så er det hjernen din, Simon. Jeg vet at du bruker veldig mye tid på dette TV-guide-innslaget. Det er din store stolthet.
0: Ja.
1: Jeg vet at du pugger de sidene her.
0: Ja.
1: Det jeg tror du har lyst til å innrømme til meg nå, er at du har ikke kommet lenger.
0: Det har vært så spennende frem til torsdag. Eller det er første dagen da, det er til starten her. Det har vært mye spennende, så er det jo litt sånn. I TV-avisa så er det jo andre saker, og det står litt om underholdningsnyheter. Så hvis jeg ikke bare har lyst til å vite at Venom Let There Be Carnage går på Viasat 4, men jeg vil vite litt mer om den. For eksempel at på jakt etter sin neste store sak får journalisten Eddie Brock et eksklusivt intervju med den dødsdømte drapsmannen Cletus Cassidy, som oppdager Eddies hemmelighet. Og den filmen kan du forresten se andre halvdel av på Viasat 4, for den begynte egentlig 10:55.
1: Ok,
0: jeg, men den varer frem til nesten ett.
1: Jeg tror også for våre lojale lyttere så vet de at den også gikk for 2 uker siden.
0: Det er mulig å få sett den
1: Simon. Jeg orker ikke høre mer på det her, Simon. Vi går til låt. Hva skal vi høre, Kjøbjørn?
2: Så er det endelig avgjort. Fra i kveld er det slutt med tobakk. Til kong Nikotin vil jeg sige, for det som har vært har takk. Jeg er ikke lenger en slave av de lumske drepende gift. Nå er jeg min egen herre, ei kjensle jeg saknar så titt. Ei pakke røyk, 4-5 kroner i et år. Ja, det blir litt penger, det. En bra brukt vogn, 1953-modell kanskje.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Systua.
2: Her får vi øl gratis og flaska. Dette blir moro.
1: Systua.
3: Dette blir moro her på Radio Riks Oslo. Du hører på Systua. Det nærmer seg kvelden, og du hørte sjefen vår, Knut, nevne det med at det er mulig å få reklameplass her på Radio Riks. Bare send Knut @radioriks.no. Vi skal snart runde av. Vi skal snart gå og legge oss. Vi skal snart gå og sove natta. Simen, jeg vil takke deg for innsatsen i kveld.
4: Jo, takk, like måte.
3: Er det noen du kanskje har lyst til å takke? Hvem som helst.
4: Skulle det vært da?
3: Hvem som helst.
4: Må jo være noen som har
3: Da var det muligheten, sier.
4: Må det være noen som har gjort noe, en ekstraordinær innsats?
3: Kanskje, kanskje noen som har ansvaret for programmet, og som lar det slippe unna med det meste av tullball og...
4: Vår eminente tekniker Sjøbjørn. Tusen takk, Sjøbjørn.
3: Nei.
4: Bra jobba i dag.
3: Nei. Sjøbjørn, hockeystar der altså. Sjøbjørn, jeg vil også takke deg for hjelpen i kveld. Tekniker og musikkansvarlig Sjøbjørn, hvis du har noe å si på musikken, at du ikke liker den for eksempel, så går det sikkert an å spore han opp. Det tror jeg ikke er vanskelig. Søk Sjøbjørn egentlig.
4: Og hvis du finner meg i stedet, så skal jeg lede deg i riktig retning.
3: Nei, samme, samme. Skjøbjørn, er det noe du har lyst til å si før vi runder av?
5: Jeg vil si god helg.
3: Ja, det er...

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøte i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt været nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planen.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.